Thank you.

Es bien.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo 10. septembarsko izdanje. U Gračanici sutra testni izbori od 9 do 15 sati. Svečano otvorenje nove školske zgrade u područnoj školi u Donjoj Lohinji u sredu 16. septembra. Nizom događaja na području našeg kantona planirano je obilježavanje 34. godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Gradska izborna komisija Gračanica obavještava građane da će se testni izbori održati sutra u periodu od 9 do 15 sati. Raspored biračkih mjesta možete pogledati na Facebook profilu našeg radija kao i na stranici Gradske uprave u Gračanici. Svečano otvorenje nove školske zgrade u područnoj školi u Donjoj Lohinji planirano je u sredu 16. septembra sa početkom u 12 sati. 34. godišnjica drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će obilježena nizom događaja tokom septembra, a centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u 12 sati u velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Obilježavanje će to tokom septembra obuhvatiti niz sadržaja posvećeni pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i ulozi drugog korpusa u odbrani države, kazala je ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević. U programu Radio Gračanice danas govorimo o pripremama za opće izbore 2026. godine, o aktivnostima Gradske izborne komisije, pripremama biračkih mjesta, biračkih odbora, ali i svemu ostalom što bi građani trebali znati. Moj sagovornik i gost je Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Pa možda za sami početak da nam kažete u kojoj fazi su pripreme za opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
2: Pa na području grada Gračanca, odnosno izborna jedinica 044A, Gračanca, pripreme su već u podmakloj fazi. Imenovali smo članove i zamjenike biračkih odbora, u fazi smo imenovanja predsjednika i zamjenika, odnosno dostavljanja prijedloga Centralnoj izbornoj komisiji, s obzirom da Centralna izborna komisija sad imenuje predsjednike i zamjenike. Također radimo na prezentaciji SIT uređaja, da napomenim, koji će biti u 16 sati u tržnom centru Etna, te radimo znači testne izbore koji će biti 11.9.2026. godine u terminu od 9 sati do 15

0: na biračkim mjestima 020 Gračanica, koji će biti smješteno u gradskoj upravi, zatim biračko mjesto 002 Babići, koji će biti u Domu kulture Babići, te imaginarno biračko mjesto gdje će moći glasati svi glasači sa područja grada Gračanica, svi koji su ovdje registrovani, a također bit će smješteno u gradskoj upravi grada Gračanica. Što se tiče testiranja, ovo je prvi put da radimo, testiraju se elektronski uređaj. Što se tiče samog procesa glasanja, ono ostaje isti, međutim samo testiramo elektronske uređaje, odnosno odašiljanje rezultata iz izborne jedinice Gračanica, znači prema centralnoj izbornoj komisiji, da vidimo kako to sve funkcioniše.
1: Koliko je uključeno političkih subjekata u izborni proces i koji su to subjekti kada je riječ o području našeg grada?
0: Što se tiče naše izborne jedinice, imamo 18 ukupno političkih subjekata, s tim da je 17 parlamentarno, ti 17 su imali pravo predlaganja biračkih odbora. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Naša stranka, Za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića, Željko Komšić za građansku državu, NES, BiH, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, Hrvatska demokratska zajednica, Snaga naroda Ramo Isak, Crvene linije, Hrvatska demokratska zajednica 1990, BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa, BOS Mirne Sajanović, Stranka za bolju budućnost, Socijaldemokrate i Republikanci Bosne i Hercegovine. To je 18 političkih subjekata koji će uzeti učešće na predstojećim općim izborima.
1: Da li je završeno imenovanje članova biračkih odbora, da li je organizovana i završena obuka?
0: Odluka o imenovanju članova i zamjenika biračkog odbora je donesena. Sa subotom i nedjeljom startamo sa obukom. Mislim da će subota, nedjelja i utorak ukupno 250 kandidata proći obuku.
1: Imate li informaciju koliko građana na području našeg grada ima pravo glasa?
0: Ukupno 42.241 glasač je registrovan na području u izbornoj jedinici Gračanica. To je zaključno sa 28.2026. godine kada je zaključen birački spisak.
1: Kako građani mogu provjeriti da li se nalaze na biračkom mjestu i gdje mogu provjeriti?
0: Što se tiče provjere gdje se nalaze na kom biračkom mjestu, to mogu uvijek uraditi u kancelariji broj 9 u gradskoj upravi grada Gračanica, s tim da imaju aplikaciju e-izbore na internet stranici izbori.ba gdje mogu s pomoć svojih podataka, odnosno matičnog broja, u svakom trenutku provjeriti gdje glasaju.
1: Da li je do sada bilo nekih nepravilnosti?
0: Sa sada nije bilo prijavljene nepravilnosti.
1: Značajne su izmjene kada je riječ o glasanju. Iz CIK-a Bosne i Hercegovine su kazali da su počeli sa edukacijom birača za glasanje. Koje su vaše aktivnosti na tom planu?
0: Pa suštinski sam proces glasanja nije promijenjen, osim uvođenja elektronskog oblika glasanja. Što se tiče izborne jedinice Gračanica, evo, pristupam sa obukom, odnosno sa uvođenjem stanovništva u sam proces glasanja. On će biti organizovan u tržnom centru Etna od 16 sati, gdje će građani imati pristup elektronskim uređajima, uređaju za identifikaciju, znači za biometriju, i uređaju za skeniranje glasačka listića, gdje će moći probati da vidi kako sve to funkcioniše, kako to sve radi, moće proći kroz proces glasanja. Bit ćemo 6 sati, ja mislim, u tržnom centru Etra.
1: Gospodine Hamziću, koja bi to bila vaša poruka za birače, za građane Gračanice?
0: Pa kao prvo, poruka biračima bila da izađu na ove opće izbore 4. oktobra 2024. Također, htio bi dodat da Gradska izborna komisija ima mnogo, mnogo problema kod imenovanja članova i zamjenika biračkih odbora. Također, slab nam je odziv i za predsjednike i zamjenike predsjednika. Pa bi sugerisao na sve one koji imaju vremena, zatim studente, učenike, koji imaju završenu srednju školu, posebno oni fakultetski obrazovani, da se prijavljuju za rad u biračkim odborima, a posebno da dođu u kancelariju broj 9 da preuzmu materijale i da se prijave i za rad kao predsjednici, odnosno zamjenici biračkih odbora.
1: Koliko mjesta imate nepopunjenih?
0: Što se tiče članstva biračkih odbora, ukupno je 60 mjesta nepopunjeno, a što se tiče predsjednika, otprilike 40% je nepopunjenih mjesta predsjednika, odnosno zamjenika.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanice.
2: Info 5.
1: Band Divan Hana održat će 19. septembra u sklopu turneje Širimo Sevdah koncert u Gračanici. Više u prilogu koji je pripremila Hasiba Šavić-Nurić.

0: To nekako nam je stvarno bio ono vjetar u leđa kada je trebalo. I tako da veoma rado se vratimo. Ono, tada smo upoznali ljude i prijatelje s kojima smo dan danas u komunikaciji, čujemo se redovno i ono, drago nam je što ćemo i te ljude između ostalog vidjeti, a radujemo svakako što neki novi, možda i mlađi naraštaj da će doći posjetiti, vidjeti šta radi.
1: Turneja koja traje od februara svojevrsna je promocija šestog albuma pod nazivom Radio Sevdah, koji je poseban, ističe vokalistica Selma Droce.
2: Sam je album po sebi poseban, tako da njega donosimo, on je takav. Jako nas veseli što ćemo vidjeti neki feedback od publike, nekima će se svidjeti, nekima neće i sve nam je to zaista okej, ali se jako, jako raduje.
1: Za članove Divan Hane Sevdah nije samo posao, nego stil života.
0: Morate živjeti stvarno, ako hoćete nekakav kvalitet, ako hoćete emociju prije svega da iznesete, to morate živjeti. Neću reći da morate poznavati, jer svako od nas sevdalinku doživljava ono na svoj način. Tako da onaj jednostavno živjeti sevdah, ono voliti sevdah i evo kažem opet podvlačim to, iznijeti to negdje na svjetsku scenu. Stvarno mislimo da ono je jako bitno i da nam to cilj koji stvarno ispunja.
1: Još uvijek, nakon brojnih koncerata, kada izlaze pred domaću publiku, postoji određena trema.
2: Ja sam svjesna da na ovim krajevima toliko je sjajnih doanjena i pjevača bilo koji su za sebe ostavili ono pjesama i pjesama. Što u izvedbenom, što u stvaralačkom, sad doći i ponašati se kao eto meni je to sve okej, okay. Kogod tako može, mislim da ova profesija zaista nije za njega, jer vi morate uvijek imati tu neku dozu odgovornost. Neko je isplanirao svoj vikend da vam dođe na koncert, podao je djecu, raduje se tome, neko je možda prolongirao odlazak nazad kući iz dijaspore ili nešto da bi vama došao. Mi smo mnogo zahvalni svakoj osobi, na svakoj ono što se kaže kupljenoj karti, na dolasku, na aplauzu, tako da odgovornosti uvijek ima.
1: Ulaznice za koncert Divan Hane u prodaji su svaki radni dan na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica.
3: Info 5.
4: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
5: Taši su sinoć u Sarajevu u drugom prijateljskom susretu protiv prvaka Azije, ekipe Burgan iz Kuvajta, slavili rezultatom 24-21 nakon što je na poluvremenu bilo 12-9. Iako oslabljeni neigranjem kapitena Hamidovića te Arizanovića i Ćosića, igrači Gračanice pružili su odličnu partiju, posebno u fazi odbrane i sasvim zasluženo došli do pobjede. Narednu provjeru Gračanica će imati u subotu kada im u goste dolazi ekipa Maglaja. Utakmica će biti odigrana u dvorani Bazen sa početkom u 18 sati. Žrijeb za završnicu nogometnog kupa Federacije Bosne i Hercegovine je održan jučer u prostorijama hotela Holiday, nakon kojeg su poznati parovi. Završnica kupa Federacije je planirana da se odigra 23. septembra, a tamo će biti i neki veoma zanimljivi mečevi, jer je žrijeb spojio federalne prvoligaše Budućnost i Zvijezdu te Slobodu i Radnik. Voljom žrijeba Brastvo će 23. septembra gostovati kod Krajine u Cazinu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u oktobru će odigrati dvije utakmice na Bilinom polju, a duel protiv Švedske 2. oktobra bit će posebno emotivan. Kako je ranije najavljeno, utakmica protiv Švedske trebala bi biti posljednji nastup Edina Džeke u dresu Zmajeva. Zbog toga se očekuje ogroman interes navijača za ulaznice. Nogometni savez objavio je detaljne informacije o prodaji ulaznica za utakmice sa Švedskom i Poljskom. Pojedinačne ulaznice za utakmicu protiv Švedske koštaće 60 maraka zapad, 50 istok te 40 za sjever jug. Pretprodaja ulaznica za oktobarske utakmice trajaće od 11. do 13. septembra, a pravo kupovine imaće navijači koji su se do 10. septembra registrovali na platformi BHF Fans. Ipak sama registracija ne garantuje i kupovinu ulaznice. Naime, broj registrovanih navijača višestruko premašuje kapacitet stadiona, pa će ulaznice biti dostupne onima koji prvi izvrše uplatu, sve do popune predviđenog kontingenta. Iz Nogometnog saveza posebno su upozorili navijače da budu oprezni prilikom kupovine. Ulaznica će biti važeća samo ako je kupljena putem sistema event.ba ili direktno preko Nogometnog saveza. Sve ulaznice nabavljene preko drugih platformi bit će poništene, a njihovim vlasnicima neće biti dozvoljen ulazak na stadion. Također, na ulaznici moraju biti navedeni ime i prezime vlasnika. Ulaznice na kojima se nalaze samo inicijali ili druge oznake neće biti priznate. Kontrole će biti organizovane ne samo na ulazima na stadion, već i na vanjskim punktima.

0: punktovima oko Bilinog polja. Navijačima se zbog toga preporučuje da na vrijeme pripreme ulaznicu i lični dokument kako bi se izbjegle velike gužve.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra umjereno pretežno oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 10. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: trgovine je održan jučer u prostorijama hotela Holiday, nakon kojeg su poznati parovi. Završnica Kupa Federacije je planirana da se odigra 23. septembra, a tamo će biti i neki veoma zanimljivi mečevi, jer je žreb spojio federalne prvoligaše Budućnost i Zvijezdu te Slobodu i Radnik. Voljom žreba, Brastvo će 23. septembra gostovati kod Krajine u Cazinu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u oktobru će odigrati dvije utakmice na Bilinom polju, a duel protiv Švedske 2. oktobra bit će posebno emotivan. Kako je ranije najavljeno, utakmica protiv Švedske trebala bi biti posljednji nastup Edina Džeke u dresu Zmajeva. Zbog toga se očekuje ogroman interes navijača za ulaznice. Nogometni savez objavio je detaljne informacije o prodaji ulaznica za utakmice sa Švedskom i Poljskom. Pojedinačne ulaznice za utakmicu protiv Švedske koštaće 60 maraka zapad, 50 istok te 40 za sjever jug. Pretprodaja ulaznica za oktobarske utakmice trajaće od 11. do 13. septembra, a pravo kupovine imaće navijači koji su se do 10. septembra registrovali na platformi BHF Fans. Ipak sama registracija ne garantuje i kupovinu ulaznice. Naime, broj registrovanih navijača višestruko premašuje kapacitet stadiona, pa će ulaznice biti dostupne onima koji prvi izvrše uplatu, sve do popune predviđenog kontingenta. Iz Nogometnog saveza posebno su upozorili navijače da budu oprezni prilikom kupovine. Ulaznica će biti važeća samo ako je kupljena putem sistema event.ba ili direktno preko Nogometnog saveza. Sve ulaznice nabavljene preko drugih platformi bit će poništene, a njihovim vlasnicima neće biti dozvoljen ulazak na stadion. Također, na ulaznici moraju biti navedeni ime i prezime vlasnika. Ulaznice na kojima se nalaze samo inicijali ili druge oznake neće biti priznate. Kontrole će biti organizovane ne samo na ulazima na stadion, već i na vanjskim punktovima oko Bilinog polja. Navijačima se zbog toga preporučuje da na vrijeme pripreme ulaznicu i lični dokument kako bi se izbjegle velike gužve.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra umjereno pretežno oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 10. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini danas će biti održani testni izbori, odlučila je Centralna izborna komisija. Riječ je o provjeri funkcionalnosti novih izbornih tehnologija pri održavanju općih izbora 4. oktobra, govori članica CIK-a Irena Hadžiabdić.
1: Prvi put provodimo testne izbore da bismo provjerili da li su sve funkcije uređaja pravilno konfigurirane, da pružimo priliku izbornoj administraciji da zapravo, pošto su im tek dostavljene tehnologije samo i za potrebe treninga po jedan biometrijski uređaj i skener, test provodimo u svim općinama u Bosni i Hercegovini da bi vidjeli kako birači prihvataju u realnim uslovima i sam proces provjere biometrijskih podataka i sam proces skeniranja glasačkih listića.
0: Učenici u Republici Srpskoj danas se vraćaju u školske klupe. Odlukom Ministarstva prosvjete i kulture nastava je bila obustavljena 7 dana zbog visokih temperatura. Mjera se odnosila na sve osnovne i srednje škole u ovom entitetu. Iz ministarstva su ranije saopćili da neće biti nadoknade jer se gradivo može savladati kroz redovnu nastavu. Alžir prekida diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Alžira je saopćeno da su iscrpljena sva sredstva za očuvanje odnosa, jer Emirati destabiliziraju region podrškom Sudanu i Maroku. Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo je ambasadora Emirata da u roku od 48 sati mora napustiti zemlju. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 14 stepeni, Tuzli i Banja Luci 16, Sarajevu 17, Mostaru 22, u Neumu 25 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Krajine, Hercegovine i jugozapada Bosne. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

Zvanuo nam je petak, poštovane slušateljke i slušatelji, i vrijeme je da polako budimo i grad i započnemo još jedan dan uz vaš i naš zajednički program. Vaši domaćini ovoga jutra su Elmin i Hasiba, mi smo vaši radio ranioci i realizujemo jutarnji program koji donosi i ovoga jutra dobro raspoloženje, korisne informacije, muziku i društvo za početak dana. Pred nama je jutro u kojem donosimo nove informacije, priče, zanimljive teme i naravno dobru muziku. Ono što su meteorolozi najavili za ovaj petak 11. septembar jeste umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijevih. Petak je posljednji radni dan za većinu radnika, zato krenimo zajedno lagano, ali u isto vrijeme i energično ka novom danu.

0: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061 134 865. Izdaje se također jedno i posoban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061 134 865.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.
2: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Thank you.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hello.
3: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

0: kojem značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čeka

0: živite u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete. Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak

pacijenata, od toga je 13 bilo sa povredama. Na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 7 pacijenata, a u UKC Tuzla također 7. Svježe je jutro u Gračanici, 14 stepeni Celzijevih trenutna temperatura. Prema najavama meteorologa, danas će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, a najviša dnevna između 21 i 27 stepeni Celzijevih. Biometeorološke prilike djelimično će se popraviti sa odmicanjem dana, mada će preovladavati oblačno i kišovito vrijeme. Višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom. Što se tiče vremenskih prilika najavljenih za dane vikenda, sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalno slabih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralne i istočne Bosne. U nedjelju u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Temperature će se za vikend kretati do 27 stepeni Celzijevih, a početak nove radne sedmice donosi umjerene oblačnosti. Posljednji je radni dan ove sedmice. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, a vidljivost smanjena zbog jutarnje magli. Vozače upozoravamo na posljedice više mjesečne suše te požara koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci-Ruište. Ovog jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom. Bilo da vozite na dužim ili kraćim relacijama, ekipa Radio Gračanice želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Ne zaboravite vezati sigurnosni pojas.

0: Radio Gračanica.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dejević.
2: Dobro jutro. 11. septembarsko izdanje rubrike Aktuelno posvećujemo općim izborima. U programu Radio Građanice danas govorimo o pripremama za opće izbore 2026. godine, o aktivnostima Gradske izborne komisije, pripremama biračkih mjesta, biračkih odbora, ali i svemu ostalom što bi građani trebali znati. Moj sagovornik i gost je Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Pa možda za sami početak da nam kažete u kojoj fazi su pripreme za opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
3: Pa na području grada Gračanca, odnosno izborne jedinica 044A Gračanca, pripreme su već u podmakloj fazi. Imenovali smo članove i zamjenike biračkih odbora, u fazi smo imenovanja predsjednika i zamjenika, odnosno dostavljanja prijedloga Centralnoj izbornoj komisiji, s obzirom da Centralna izborna komisija sad imenuje predsjednike i zamjenike. Također radimo na prezentaciji SIT uređaja, da napomenim, koji će biti u 16 sati u tržnom centru Etna, te radimo, znači, testne izbore koji će biti 11.9.2026. godine u terminu od 9 sati do 15 sati.

0: biračkim mjestima 020 Gračanica, koji će biti smješteno u gradskoj upravi, zatim biračkom mjestu 002 Babići, koji će biti u Domu kulture Babići, te imaginarno biračko mjesto gdje će moći glasati svi glasači sa područja grada Gračanica, svi koji su ovdje registrovani, a također bit će smješteno u gradskoj upravi grada Gračanica. Što se tiče testiranja, ovo je prvi put da radimo, testiraju se elektronski uređaji. Što se tiče samog procesa glasanja, ono ostaje isti, međutim samo testiramo elektronske uređaje, odnosno odašiljanje rezultata iz izborne jedinice Gračanica, znači prema centralnoj izbornoj komisiji, da vidimo kako to sve funkcioniše.
1: Koliko je uključeno političkih subjekata u izborni proces i koji su to subjekti kada je riječ o području našeg grada?
0: Što se tiče naše izborne jedinice, imamo 18 ukupno političkih subjekata, s tim da je 17 parlamentarno, ti 17 su imali pravo predlaganja biračkih odbora. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata, naša stranka za pravdu red lista Nebojše Vukanovića, Željko Komšić za građansku državu, NES, BiH, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, Hrvatska demokratska zajednica, Snaga naroda Ramo Isak, Crvene linije, Hrvatska demokratska zajednica 1990, BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa, BOS Mirne Sajanović, Stranka za bolju budućnost, Socijaldemokrate i Republikanci Bosne i Hercegovine. To je 18 političkih subjekata koji će uzeti učešće na predstojećim općim izborima.
1: Da li je završeno imenovanje članova biračkih odbora, da li je organizovana i završena obuka?
0: Odluka o imenovanju članova i zamjenika biračkog odbora je donesena. Sa subotom i nedjeljom startamo sa obukom. Mislim da će subota, nedjelja i utorak ukupno 250 kandidata proći obuku.
1: Imate li informaciju koliko građana na području našeg grada ima pravo glasa?
0: Ukupno 42.241 glasač je registrovan na području u izbornoj jedinici Gračanica. To je zaključno sa 28.2026. godine kada je zaključen birački spisak.
1: Kako građani mogu provjeriti da li se nalaze na biračkom mjestu i gdje mogu provjeriti?
0: Što se tiče provjere gdje se nalaze na kom biračkom mjestu, to mogu uvijek uraditi u kancelariji broj 9 u gradskoj upravi grada Gračanica, s tim da imaju aplikaciju e-izbori na internet stranici izbori.ba gdje mogu s pomoć svojih podataka, odnosno matičnog broja, u svakom trenutku provjeriti gdje glasaju.
1: Da li je do sada bilo nekih nepravilnosti?
0: Za sada nije bilo prijavljene nepravilnosti.
1: Značajne su izmjene kada je riječ o glasanju. Iz CIK-a Bosne i Hercegovine su kazali da su počeli sa edukacijom birača za glasanje. Koje su vaše aktivnosti na tom planu?
0: Pa suštinski sam proces glasanja nije promijenjen, osim uvođenja elektronskog oblika glasanja. Što se tiče izborne jedinice Gračanica, evo, pristupam sa obukom, odnosno sa uvođenjem stanovništva u sam proces glasanja. On će biti organizovan u tržnom centru Etna od 16 sati, gdje će građani imati pristup elektronskim uređajima, uređaju za identifikaciju, znači za biometriju, i uređaju za skeniranje glasačkih listića, gdje će moći probati da vidi kako sve to funkcionira, kako to sve radi, moći proći kroz proces glasanja. Bićemo 6 sati, ja mislim, u tržnom centru Etra.
1: Gospodine Hamziću, koja bi to bila vaša poruka za birače, za građane Gračanice?
0: Pa kao prvo, poruka biračima bila da izađu na ove opće izbore 4. oktobra 2024. Također, htio bi dodat da Gradska izborna komisija ima mnogo, mnogo problema kod imenovanja članova i zamjenika biračkih odbora. Također, slab nam je odziv i za predsjednike i zamjenike predsjednika. Pa bi sugerisao na sve one koji imaju vremena, zatim studente, učenike, koji imaju završenu srednju školu, posebno oni fakultetski obrazovani, da se prijavljuju za rad u biračkim odborima, a posebno da dođu u kancelariju broj 9 da preuzmu materijale i da se prijave i za rad kao predsjednici, odnosno zamjenici biračkih odbora.
1: Koliko mjesta imate nepopunjenih?
0: Što se tiče članstva biračkih odbora, ukupno je 60 mjesta nepopunjeno, a što se tiče predsjednika, otprilike 40% nepopunjeno mjesta predsjednika, odnosno zamjenika.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanice.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine posjetila je građane da će danas u svim općinama i gradovima u zemlji biti održani testni izbori u periodu od 9 do 15 sati. Testni izbori biće organizovani u Gračanici na tri lokacije. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je u Tuzli rezultate ispitivanja javnog mnijenja o povjerenju građana u izbore u Bosni i Hercegovini i njihovoj informisanosti. Istraživanje je pokazalo da čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. Istraživanje je provela Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja Metrics iz Banja Luke, a uzorak je obuhvatio 1000 ispitanika. Korištena je metoda telefonskog istraživanja koje je vršeno u periodu od 14. do 25. maja. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore

0: Najavili su da će 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom ukoliko dotada ne bude pronađeno rješenje za ograničen boravak profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Član konzorcijuma logistika Nikola Brković kazao je da nakon višegodišnjih razgovora i brojnih apela prevoznicima ostaje sve manje mogućnosti za djelovanje. Prema njegovim riječima posebno je problematično to što Evropska komisija priznaje da postoji problem, navodi da je otvorena za razgovore, ali još nije ponudila konkretno rješenje. Brković je gostujući u jutarnjem programu RTRS-a naveo da ni nakon više mjesečnih zahtjeva i upozorenja nije došlo do pomaka koji bi olakšao položaj profesionalnih vozača iz zemalja regiona. Reprezentativci Bosne i Hercegovine započeli su takmičarski nastup na svjetskom prvenstvu u parastreljaštvu koje se od 7. do 16. septembra održava u Changwonu u Južnoj Koreji. Prvi je nastup imao Ervin Bejdić u disciplini P3 25 metara Sport Pistol SH1. Bejdić je odlično otvorio takmičenje i nakon prve serije od 10 hitaca nalazio se na prvom mjestu, a nakon ukupno 60 hitaca završio nastup sa 543 kruga i zauzeo 26. mjesto. Posebno značajno je da je Bejdić rezultatom od 543 kruga ispunio minimalni kvalifikacioni standard za paraolimpijske igre Los Angeles 2028. koji u disciplini P3 iznosi 540 krugova. Za kraj o vremenu, jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u većem dijelu zemlje je registrovana kiša, pljuskovi i grmljavina, bez padavina u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Odlazak u planinu je povratak kući. Kazao je davno škotski zaljubljenik u divlju prirodu John Muir. Zato u nastavku programa donosimo jednu inspirativnu priču za nadolazeće jesene dane. Avanturist i videograf iz Travnika, Adin Pinjo već 16 dana samostalno pješači kroz Bosnu i Hercegovinu, prateći dionicu Via Dinarica, bijele staze od zapada prema istoku zemlje. Nakon što je prošle godine sam veslao od Glavatičeva do Neuma, ovogodišnji izazov je znatno duži, oko 354 km planinskih predjela Bosne i Hercegovine. Pinjo je na put krenuo 24. augusta s Buškog jezera, a prema trenutnom planu cijelu trasu trebao bi završiti za 20 dana. Trenutno se nalazi na području Kalinovika, nakon što je iza sebe ostavio neke od najzahtjevnijih i najljepših planinskih predjela u zemlji. Ideja za ovu avanturu pojavila se nakon prošlogodišnjeg putovanja Neretvom. Nakon prošle godine i veslanja niz Neretvu tražio sam drugu i dužu avanturu. Istraživanjem sam došao do Via Dinarice Bike Traila koji ide horizontalno kroz Bosnu i Hercegovinu, dok sam prošle godine išao vertikalno kroz Neretvu. Dosta ovih planina nisam obišao i idealna mi je prilika da kroz 15 do 20 dana prođem sve to, kazao je Pinjo. Kako navodi, cilj nije samo lični izazov, već i promocija.

prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine. Planirana ruta vodi od Buškog jezera preko Duvanjskog polja i Vranj planine, zatim Čvrsnice, Jablanice i Prenja, preko Rujišta i Boračkog jezera, kroz kanjon Rakitnice do Lukomira, a potom preko Visočice, Treskavice, Kalinovika i Zelengore sve do Maglića. Ova avantura podrazumijeva potpuno samostalno kretanje. Pinjo uglavnom noći u šatoru, dok na pojedinim dijelovima rute koristi planinarska skloništa. Bilo je i situacija kada je zbog vremenskih uslova morao potražiti sigurniji smještaj. Generalno spavam u šatoru, s tim da na bar par lokacija postoje planinarska skloništa. Na par lokacija sam se počastio i hotelom, na primjer u Jablanici, gdje sam bježao od grmljavine i oluje. I dan duže sam bio dolje, ali generalno šator ili planinarska skloništa, govori Pinjo. Logistika hrane također je unaprijed organizovana. Svaka 3 do 4 dana prijatelji mu u dogovorenim lokacijama dostavljaju pakete hrane koje je prethodno pripremio. Doručak i večeru nosi i sa sobom između 2 logističke tačke. Iako se kreće kroz područja u kojima susreti s divljim životinjama nisu neuobičajeni, Pinjo kaže da je tokom dosadašnjih 18 dana imao tek jedan susret sa zmijom. Ipak najveći problem nije bila divljina, nego vrijeme. U ovih 18 dana sreo sam cijelu jednu zmiju. Najveća opasnost, posebno sada sa ovom promjenom vremena i lokalnim pljuskovima, jeste grmljavina u poslijepodnevnim satima, a ja sam uvijek na nekim grebenima, kaže Pinjo. Upravo su oluje, kako priznaje, bile i mentalno najzahtjevniji dio dosadašnjeg puta. Prošao sam kroz par oluja koje su bile najstrašnije, grmljavine iznad glave, apsolutno nikako fin osjećaj kada ste na planini gdje nema ništa okolo vas. To nije nimalo ugodna situacija na koju ne možete utjecati osim brže hodati i spustiti se u kotlinu. To je bilo mentalno najzahtjevnije, ispričao je Pinjo. On tokom cijele avanture bilježi putovanje fotografijom i videom, nastojeći dokumentovati krajolike, ljude i situacije koje susreće na putu. Kratki film sa staze objavljuje svakog dana, dok se njegovo kretanje može pratiti putem GPS-a uživo. Plan je da kroz cijeli projekat ostane zabilježeni GPS trag kompletne rute, kako bi ga u budućnosti mogli koristiti i drugi planinari i avanturisti. Nakon prolaska kroz Kalinovik, Pinju preostaje Zelengora i završni dio prema Sutjesci i Magliću, najvišem vrhu Bosne i Hercegovine, koji doseže 2386 metara nadmorske visine. Kroz nekih dan dva ću završiti trasu Via Dinarica preko Bosne i Hercegovine i time će biti završena moja turneja od nekih 20 dana, najavljuje Pinjo. Njegova ovogodišnja avantura tako predstavlja nastavak projekta kojim kroz vlastite ekspedicije želi pokazati prirodu Bosne i Hercegovine, nakon što je prošle godine Neretvu prešao veslajući od njenog gornjeg toka do Jadranskog mora. Ovog puta istu zemlju istražuje pješke, planinu po planinu.

Nastavljamo priču o promociji prirode i povratku kući, odnosno kako kaže John Muir, odlazak u planinu je povratak kući, a mi u Gračanici imamo ARK klub koji se također bavi promocijom prirodnih ljepota Gračanice. Upravo još nekoliko dana je ostalo za prijavu na naredni događaj koji u Gračanici organizuje Atletsko-rekreativni klub. Gračanica Trail 2026. bit će 27. septembra. Šume, usponi i staze koje bude pravi trail duh, Gračanica Trail 2026 vraća se u još jednom petom izdanju koje će 27. septembra okupiti ljubitelje prirode, trčanja i dobrog druženja iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona. U nedjelju 27. septembra Gornja Lohinja ponovo će biti mjesto gdje se pomjeraju lične granice, osvajaju novi kilometri i stvaraju uspomene koje ostaju dugo nakon prolaska kroz cilj. Bez obzira da li tek ulazite u svijet trail trčanja ili ste iskusni zaljubljenik u planinske staze, organizatori su pripremili izazov za svakoga. Trail 7 km, idealna staza za početnike, rekreativce i sve koji žele uživati u spoju prirode i sporta. Utrka 11,5 km, odličan izbor za one koji traže više izazova i dinamičnu trail avanturu. Te utrka 22,5 km, staza za iskusne trail trkače, spremne na ozbiljan test izdržljivosti. Cilj nije samo doći do finiša, već uživati u svakom kilometru koji vodi kroz jedinstvene pejzaže gračaničkog kraja. Trail se naravno ne završava prolaskom kroz cilj. Nakon utrke slijedi druženje uz DJ-a, odličnu atmosferu te hranu i piće za sve učesnike i posjetioce. To je prilika da podijelite utiske sa staze, upoznate nove trail prijatelje i zajedno proslavite još jedno uspješno izdanje Gračanica Traila. Gračanica Trail je mnogo više od sportske manifestacije, to je događaj koji promoviše aktivan način života, prirodne ljepote naše kraja i zajedništvo koje trail trčanje čini posebnim. 27. septembra u Gornjoj Lohinji trčat će se tri staze za tri kategorije. Izazovite sebe, izazovite vama bliske ljude i postanite dio Gračanica Trail 2026 priče. Prijave i startnina su otvorene još nekoliko dana. Cijena startnine je 30 konvertibilnih maraka. Službena majica trke je opciona i košta dodatnih 15 maraka, a majica se može naručiti do 15. septembra. Prijave su otvorene do 17. septembra. Uplatu startnog paketa možete izvršiti putem online plaćanja preko Monri sistema ili uplatom na žiro račun udruženja. Podatke za uplatu možete pronaći na Facebook stranici Atletsko-rekreativnog kluba Gračanica i na vrijeme se dakle prijavite za avanturu sezone. Potrebno je napomenuti da za učešće na trkama takmičari trebaju imati iskustva u kretanju u planinskom okruženju. U zavisnosti od staze koju izaberu moraju posjedovati solidnu i izvrsnu fizičku kondiciju te prikladnu obuću i odjeću za kretanje po šumskim, zemljanim putevima ili planinarskim stazama kao i dodatnu opremu na trkama na kojima je organizator istu propisao kao

0: školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
2: Boskom Babići.
4: Moram ti još jednom reći.
5: Hvala.
4: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine posjetila je građane da će danas u svim općinama i gradovima u zemlji biti održani testni izbori u periodu od 9 do 15 sati. Testni izbori biće organizovani u Gračanici na tri lokacije. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je u Tuzli rezultate ispitivanja javnog mnijenja o povjerenju građana u izbore u Bosni i Hercegovini i njihovoj informisanosti. Istraživanje je pokazalo da čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. Istraživanje je provela Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja Matrix iz Banja Luke, a uzorak je obuhvatio 1000 ispitanika. Korištena je metoda telefonskog istraživanja koje je vršeno u periodu od 14. do 25. maja. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom ukoliko dotada ne bude pronađeno rješenje za ograničen boravak profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Član konzorcijuma logistika Nikola Brković kazao je da nakon višegodišnjih razgovora i brojnih apela prevoznicima ostaje sve manje mogućnosti za djelovanje. Prema njegovim riječima, posebno je problematično to što Evropska komisija priznaje da postoji problem, navodi da je otvorena za razgovore, ali još nije ponudila konkretno rješenje. Brković je gostujući u jutarnjem programu RTRS-a naveo da

0: I nakon više mjesečnih zahtjeva i upozorenja nije došlo do pomaka koji bi olakšao položaj profesionalnih vozača iz zemalja regiona. Reprezentativci Bosne i Hercegovine započeli su takmičarski nastup na svjetskom prvenstvu u parastreljaštvu koje se od 7. do 16. septembra održava u Changwonu u Južnoj Koreji. Prvi je nastup imao Ervin Bejdić u disciplini P3 25 metara Sport Pistol SH1. Bejdić je odlično otvorio takmičenje i nakon prve serije od 10 hitaca nalazio se na prvom mjestu, a nakon ukupno 60 hitaca završio nastup sa 543 kruga i zauzeo 26. mjesto. Posebno značajno je da je Bejdić rezultatom od 543 kruga ispunio minimalni kvalifikacioni standard za paraolimpijske igre Los Angeles 2028. koji u disciplini P3 iznosi 540 krugova. Kraj o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u većem dijelu zemlje je registrovana kiša, pljuskovi i grmljavina, bez padavina u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kazali su nam da su protekla 24 sata evidentirali izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća, 2 sa materijalnom štetom, a u 3 je pored materijalne štete 6 osoba zadobilo lakše tjelesne povrede, za 2 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. 11 događaja svrstano je pod ostalo. Službenici policijske stanice Gračanica u protekla 24 sata evidentirali su 2 događaja svrstana pod ostalo i evidentirali su jednu saobraćajnu nezgodu čiji su učesnici potpisali evropski obrazac. Bez intervencija bili su gračanički vatrogasci, a službenici hitne pomoći obavili su 67 pregleda, 13 pacijenata bilo je sa povredama. Nadalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 7 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno također 7. U općoj bolnici Gračanica pregledano je 151 pacijent, 14 je zadržano na daljem liječenju, u UKC Tuzla je upućen 1 pacijent. Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, a vidljivost smanjena zbog jutarnje magli. Vozače upozoravamo i na posljedice višemjesečne suše, te požara koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci-Ruište. Ovog jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom. Nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice. Danas će biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 26, na jugu do 29 stepeni Celzijevih. Biometeorološke prilike djelimično će se popraviti sa odmicanjem dana, mada će preovladavati oblačno i kišovito vrijeme. Višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Deveti sati i 27 minuta, mi nastavljamo druženje kroz prijepodnevni program. Šaljemo pozdrav svima vama koji ste za volanom, želimo vam ugodnu i prijatnu vožnju. A ne znamo koliko će nam vožnja biti prijatna ukoliko se poskupljenja, kada je riječ o naftnim derivatima, nastave. U proteklih 15 dana zabilježen je postupan rast prosječnih maloprodajnih cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa danas prosječna cijena dizela iznosi 3 marke 49 po litri, benzina Super 95 3 marke i 16 po litri, a benzina Super Plus 98 3 marke 25. Podaci su ovo Federalnog ministarstva trgovine, a prosječni

prosječne cijene aditivnih naftnih derivata nešto su više. Na današnji dan najniža cijena po kojoj ćete kupiti dizel u Gračanici je 3 marke 38 feninga, a najveća cijena je 3 marke 59 feninga. Benzin se kreće od 2 marke 93 do 3 marke 25. Kako su naveli iz Federalnog ministarstva trgovine, prosječne cijene aditivnog dizela i aditiviranog benzina Super 95 više su za 0,03 km po litri u odnosu na odgovarajuće standardne derivate. Kako su naveli, prosječna cijena dizela je od 26. augusta do 10. septembra porasla sa 3 marke 43 na 3 marke 49, odnosno za 0,06 km po litri. U prvom dijelu promatranog razdoblja cijena se uglavnom kretala između 3 marke 42 i 3 marke 44, nakon čega je posljednjih dana zabilježen postupan rast. Rast je u promatranom razdoblju zabilježen i kod benzina Super 95, predstavlja dakle rast od 0,12 km po litri. Kretanje cijene bilo je postupno od 3,04 preko 3,06 do 3 marke i 15, a aktuelna je 3 marke 16 po litri. Iz Federalnog ministarstva trgovine navode kako nastavljaju svakodnevno pratiti promjene cijena i stanje na tržištu naftnih derivata kako bi nadležne institucije i građani raspolagali pravovremenim informacijama o tržišnim kretanjima. Podsjećaju da je u Federaciji na snazi odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je maksimalna marža u veleprodaji neaditivnih naftnih derivata ograničena na 0,06 km po litri, dok maksimalna marža u maloprodaji iznosi 0,25 po litri. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu izravno utječe na kretanje cijena naftnih derivata na domaćem tržištu, zbog čega i dalje postoji potreba za primjenom mjere kojom se ograničava visina marži i sprječava neopravdano povećanje cijena za krajnje potrošače, napominju iz Federalnog ministarstva. Budući da okolnosti koje su predstavljale osnovu za uvođenje mjere i dalje postoje, Federalno ministarstvo trgovine predložilo je, a Vlada Federacije usvojila ove godine, produženje odluke o iznimnim mjerama neposredne kontrole cijena za dodatnih 90 dana. Mjera ograničavanja marži ima za cilj smanjiti mogućnost dodatnog prenošenja tržišnih poremećaja na krajnje potrošače kroz povećavanje trgovačkih marži.

0: ekonomsko,
1: propagandno, borbo.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
3: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.

Temperatura mora izvan polarnog okeana je prošlog mjeseca dosegnula rekordnu razinu, dodao je observatori. Dodaje se da su površinske temperature mora ostale iznimno visoke u velikom dijelu tropskog Pacifika, gdje se predviđa da će vremenski fenomen El Niño dodatno ojačati u narednim mjesecima, potencijalno prerastajući u jednu od najsnažnijih pojava El Niña do sad. Observatorij je zaključio da je ovo ljeto bilo najtoplije u zapadnoj Evropi te da je nadmašen prethodni rekord postavljen 2003. Regija je u avgustu zabilježila i dodatne toplinske valove, čime je nastavljen izniman niz ekstremnih vrućina koji je počeo u maju. Veći dio zapadne, ali i velika područja srednje i istočne Evrope suočili su se sa sušnim uslovima, a saopćenje kao primjere navodi Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarsku, Rumunjsku i Srbiju. Program Ujedinjenih nacija za okoliš objavio je izvještaj koji donosi sumorne vijesti o rastu temperature na planeti. Naučnici te organizacije koji se bave klimom utvrdili su da će globalne temperature porasti za više od 1,5 stepeni Celzijusa. Umjesto da iznosi načine kako ostati ispod tog povećanja, novi izvještaj pod nazivom Limiting Overshoot, ograničavanje prekoračenja, predstavlja puteve za svođenje na minimum vremena koje će planeta provesti iznad te kritične temperature. Strategija prekoračenje, vrhunac i pad zahtijevala bi od država da ostvare svoje ciljeve u pogledu eliminisanja emisija stakleničkih plinova, kao i da uklone velike količine ugljen dioksida iz atmosfere. Uklanjanje ugljen dioksida predstavlja dodatnu mjeru, a ne zamjenu za ciljeve postizanja neto nulte emisije u trenutnoj situaciji. Međutim, prema riječima stručnjaka, čak i kratko zadržavanje na višim temperaturama moglo bi dovesti do katastrofalnih posljedica od kojih će se biti sve teže oporaviti. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Građani.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo program neposrednog obraćanja političkih subjekata u okviru predizborne kampanje. Danas je na programu peti dan neposrednog obraćanja i predstavljanje kandidata na općim izborima 2026. godine. U nastavku predstavljanje programa naše stranke. Reprizni termin je večeras od 21:15.
2: Poštovani građani grada Gračanica, danas gradski odbor naše stranke Gračanica počinje s predstavljanjem kandidata naše stranke na izbornim listama za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra ove godine, kao i pojedine dijelove izbornog programa naše stranke. Moje ime je Muharem Musić i želim naglasiti da je gradski odbor naše stranke Gračanica predložio svoje iskusne i provjerene članove koji iza sebe imaju bogato iskustvo u političkom životu naše države i koji sigurno mogu kvalitetno zastupati interese i potrebe građana našeg grada, kantona i države Bosne i Hercegovine u vremenu koje slijedi, a za koje pretpostavljamo da će biti izuzetno turbulentno i izazovno. Nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine je Amir Hasičević, doktor ekonomskih nauka, osnivač i vlasnik društva za reviziju Hasičević, iskusan privrednik i aktuelni ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj vodi Ministarstvo trgovine. Na izbornoj listi za parlament Federacije Bosne i Hercegovine naša stranka Gračanica ima dvije kandidatkinje, Mersihu Jogunčić na rednom broju 2 i Anelu Hamidović na rednom broju 7, kao i kandidata Sašu Operhala na rednom broju 4. Nosilac liste naše stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona je Mirsa Čamđić, a od članova naše stranke iz Gračanice na listi društvom uprave Jasminka Čelić iz Lukavice, Alma Beganović, Nino Jovanović, Žana Junuzović i Salim Tahirović iz Gračanice, Muharem Musić i Jakub Šerbečić iz Đakula, Biha Mehanović iz Pribave, Telamija Hamidović iz Dobrovaca. Inače, gradski odbor naše stranke Gračanica dao je maksimalan doprinos za formiranje izbornih listi naše stranke, tako da ima ukupno 14 svojih predstavnika na svim izbornim listama, čime smo pokazali visok stepen odgovornosti i zainteresiranosti za aktivno učešće u političkom životu naše države na svim nivoima. Danas ćemo svoje kandidature i dijelove izbornog programa predstaviti, osim mene, moje malenkosti Muharem Musić, još Mersiha Jogunčić, kandidatkinja za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Mirsa Čamđić.

0: nosila s liste naše stranke za skupštinu Tuzlanskog kantona. Evo, izvolite.
1: Hvala lijepo, Muhareme. Evo, kad smo ovdje u studiju, imao sam priliku u ovom mandatu, u prošlom sazivu federacije, da budem u desetina televizijskih drugih studija. Međutim, biti u studiju Radio Gračanca je za mene ono ko igrati na domaćem terenu i uvijek jedna vrsta trene i posebne odgovornosti za razliku od drugih, gdje se prilično nekako komotnije mogu ponašati, jer ovdje sam radio 20 i više godina u Radio Gračanici i najljepše trenutke u svom životu sam baš ovdje doživio u ovih nekoliko kvadrata. Da, ja sam prije dva dana u srijedu gostovao na televiziji Tuzlanskog kantona i predstavili su me tamo kao nosioca kantonalne liste naše stranke na mjestu broj 1 i počeo sam svoje, ako su naši građani gledali to na kantonu Preksinoć, sa nulom počeo sam svoje izlaganje, a ta nula je simbolizirala, odnosno značila, da od 96. do danas, znači 30 posljednjih godina, frapantan podatak, na Tuzlanskom kantonu nije izgrađena metar, a kamoli kilometar, nove magistralne ceste. Znači, jeste vršeno asfaltiranje već postojeći izgrađenih cesta, a novi pravac nije probijen ni jedan jedini metar. I onda, nakon 30 godina, postavljamo problem šta je i zašto je Tuzlanski kanton u blokadi. Sve politike, bez obzira koje je obnašao posljednjih 30 godina na Tuzlanskom kantonu, zaslužne su, odnosno krive su za to. I zato smo u ovom programu važan akcenat dali za Tuzlansku deblokadu. Konkretno, tri su najveća zadatka što se tiče putne infrastrukture i to je ono što ću stalno ponavljati u Skupštini Tuzlanskog kantona i zašto ću se stalno zalagati. Jeste brza cesta Tuzla-Orašje, jeste brza cesta i poboljšanje komunikacije Tuzla-Sarajevo i možda najvažniji i za nas, ali i za Tuzlu, brza cesta Tuzla-Doboj spajanje na koridor 5C. Dok se koridor 5C omogućava drugim kantonima razvoj, oni su svi prikačeni konektori na njega, Tuzlanski kanton on će ostati iza. I to je prioritet i rekao sam, za ovaj projekat naša stranka će tražiti ruke i lobirati i kod SDA, i kod PDA, i kod DF-a, i kod SDP-a, kod svih stranaka koje budu parlamentarne. Ovo je, ja mislim, uslov bez kojeg ne možemo i ovo je iznad svih političkih interesa i naših grupacija da ovo probamo izgurati. I to će biti jedna stvar, eto, koju je jako, jako bitno naglasiti i o kojoj želim da stalno govorim.
0: Da li to znači da će biti agresivnija politika prema javnom preduzeću Ceste Federacije Bosne i Hercegovine od strane naših političkih predstavnika iz Skupštine Tuzlanskog kantona?
1: Da.
0: Znači da u narednom periodu ne očekujemo da nas sunce ogrije iz Sarajeva. Moramo dakle okrenuti redosti izbivanja.
1: Bilo je čak slučajeva da neki novci iz Sarajeva dođu u Tuzlu, ali zbog nerešenja imovinskih drugih poslova, zbog nedostatka projekata, da se ti novci na kraju budžetske godine vrati. To više ne možemo tolerisati i to više ne možemo posmatrati kao takvo. Znači, moramo pritisnuti i ovdje lokalne. Pa pazite, na Šiđkom brodu 10 godina je čekala cesta, ključna žila kucavica Tuzlanskog kantona, je Tuzla Šiđki brod, da postane četverostruka, da postane u četiri trake. Čekala je više od 10 godina zbog imovinsko-pravnih odnosa koje ni pravosuđe u Tuzlanskom kantonu nije moglo riješiti.
2: Mirsad, evo ja bi se uključila sad jedno pitanje da te pitam. S obzirom, evo, obnašali smo vlast u federaciji 4 godine, da li je to samo zbog kantona ili je i gore bilo kočenja i bilo onoga što je dakle direktno uticalo na nerazvoj putne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu? Jer moramo biti malo i samokritični.
1: Naravno, tu može biti odgovor i da i ne. Naime, o čemu se radi? Ja, teško je u ovom trenutku, ja sam kandidat za Tuzlanski kanton, ali kad govorim ovdje, ja bih volio da vlast iz Tuzlanskog kantona, premijer Halilagić, ljudi iz Direkcije za ceste kažu, ovo smo mi prema Sarajevu projektovali, a Sarajevo nas odbilo. Da kažu šta je to. Šta su oni kandidovali u Sarajevo, šta je nama na klupe došlo? Nikada ništa nije došlo na klupe, osim ideja, priča, udruženja, akademskih rasprava, trebalo bi, imamo želju, nastojanje. Međutim, da je neko doneo zapakovan, spremljen projekat, izvolite, to se nije desilo. Znači, jeste Sarajevo, jeste zapuštenost na toj koneksiji Sarajevo-Tuzla, ali i mi moramo poboljšati, mi moramo biti odavde proaktivniji da njih probudimo.
2: Upravo sam zato ja kandidatkinja za federalni parlament, s obzirom da Mesiha Jogunčić, naravno, trenutna gradska vijećnica, ali sam opredijeljena u svojoj politici i to svi ljudi koji me znaju.

0: I poznato im je to za tu direktnu komunikaciju i konekciju sa bazom i sa građanima, ali i za konkretna rješenja u vidu projekata i u vidu pritisaka na više nivoje vlasti. U ovom svom mandatu i u proteklim mandatima sam vrlo često, gledajući nule sa viših nivoa vlasti i projekte priprema Evropskoj uniji sa lokalnog nivoa, da se razumijemo, i gledajući nule prema od federacije ili kantona prema Gračanici, postavljala pitanje šta se to dešava s našim projektima. Odgovor su uvijek bili da su nam projekti odbijeni, ali mi nikad nismo vidjeli te projekte. I upravo je to jedan od razloga zašto želim biti tu na toj listi, da ti projekti koji se ovdje urade im, da se moraju uraditi, da dođu i da imaju svoj put bilo preko kantona ili i da dođu u konačnici na sto federalnog parlamenta.
1: Tako je, Mircea, evo ti si posljednjima, ne naši, sad da se mi nešto reklamiramo iz naše stranke, posljednjima i drugi, ja pratim sve i portale i medije, ne jedna od, nego najaktivnija i sigurno najpripremljenija vijećnica u ovdje. Međutim, koliko inicijativa zdravih pameti nije moglo proći jer ljudi ne žele da je ovdje u gradu Gračanica, je li tako?
0: Tako je. Mi imamo jedan problem koji se zove ta podijeljenost i Muharrem je na početku rekao da se mi nalazimo u jednom vrlo teškom i u jednom specifičnom trenutku u našoj državi. To moramo svi shvatiti. Bilo da smo bilo koja stranka, bilo da je naša stranka, bilo da je SDP, bilo da je SDA, nebitno je apsolutno koja stranka, moramo shvatiti da se nalazimo u vrlo teškom trenutku i evo nedavni neki događaj u našem okruženju su pokazali da i sa druge neke strane neki vjetrovi čudni pušu i da mi moramo, kako da kažem, zbiti redove i biti maksimalno otvoreni bukvalno prema svim projektima koji su progresivni i koji će nas probuti iz nekog uspavanog sna u kojem mi živimo. Bilo kao ljudi da živimo potpuno uljuljkani u neku svoju sigurnost, bilo kao političari i političarke koji želimo napredak i progres i sigurno ga želimo. Ja sam uvjerena u to da svaki čovjek koji živi na teritoriji i Gračanice i Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine želi progres u ovoj državi, jer tu živi. Da bismo to ostvarili, moramo nadići te politike i zaista i različke u politikama i raditi svi zajedno. Ono što će mene posebno i što me posebno motiviše, osim putne infrastrukture o kojoj si već govorio, jesu i onkološki pacijenti. Mi imamo problem sa Federalnim zavodom za javno zdravstvo gdje su duge liste čekanja i tu ne smijemo biti nikako politički podijeljeni. Recimo, jedna od stvari koja me zaista podstaknula na to da ja budem kandidatkinja za federalni parlament.
1: Naša stranka ima urađen u proceduri zakon koji će od kladionica uzeti 150
0: tako
1: miliona
0: je,
1: za fond za zdravstvo.
0: Tako je.
1: Ništa humanije i plemenitije nije se moglo desiti, ali ovo što ti kažeš, ljudi, za nešto ti treba 50 ruku, a ti zato očigledno u federaciju još uvijek ne možemo imati 50 ruku. Da čujemo malo i Muharrema, on tako dobro krati lokal. Šta je Muharrem ovdje na lokalu? Mi smo ipak svi iz Gračanice i Gračanica ne u posebnom fokusu. Kako ti vidiš ovdje situaciju? Znam da dobro poznaješ, bio si predstavljajući vijeća.
2: Kada je 2026. godina u pitanju, mi treba dakle da shvatimo da je to jedna od prelomnih godina koja će biti bitna na budućnost naše lokalne samouprave, odnosno grada Gračanica. Nakon ovih izbora, bez obzira dakle sa kojim kapacitetima naša stranka učestvovala, da li u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti, moramo imati jasno definisane i transparentne procedure kako poboljšati i kako dići na jedan najviši mogući nivo konekciju naše lokalne samouprave, odnosno projekata sa područja grada Gračanica prema višim nivoima vlasti, prema svim fondovima koji se nalaze da li na kantonalnom, na federalnom, državnom ili državnom nivou. I naravna stvar, ne smijemo odustati od projekata koji treba da budu finansirani sredstvima fondova Evropske unije. Ali to znači da mi ovdje na lokalu moramo promijeniti svoj odnos prema višim nivoima vlasti. Ne čekati direktive, uputstva ili neke pravilnike sa viših nivoa. Mi moramo biti ti koji će pokrenuti inicijativu, koji će definisati problem, prepoznati i definisati problem na našem lokalu i onda dakle tražiti moguća rješenja i projekte koji taj problem treba da riješi.

0: A ja ako mogu dodati ono što kao zastupnici bilo u kantonalnoj skupštini ili u federalnoj skupštini jeste svakako da ćemo zadržati konekciju sa bazom i to je ono što ne trebam reći sigurno i 100%, nego zaista to moramo uraditi jer jedino iz baze i od naših građana možemo dobiti prave informacije o tome šta se od nas očekuje. Dakle, zadržati tu konekciju i slušati građane i prenositi onako kako jeste i naravno informisati ih o svemu što smo uradili, namjeravamo uraditi.
1: Ljudi, u kraju smo, imamo još možda minutu, dvije, je li tako? Dvije minute. Ja želim samo jednu stvar da kažem, inače mi još tri ovakve emisije da. I bit će tu puno prostora. Kako je teško, ovo što Mercija govori, kako je teško neku reformu i promjenu napraviti? Evo neradna nedjelja. Vođena čistim socijalnim refleksom, dakle nije to ekonomska, nego socijalna mjera, i koliki otpor, koliki spin je naišao, zašto je nerada nedelja. Jedini dan u sedmici kad majka može biti sa porodicom, sa djecom koja ne ide u školu, i to je, cijeli zapad je u tome. Međutim, kod nas je to kod nekih krugova očigledno teško prošlo, i kad mene tako kritikuju, pitaju za neradnu nedelju, ja kažem 100.000 radnica u Bingu, u Bellamy Onyxu, u Etni, neka pitaju i kako one odluče, nek tako bude. To bi bilo najbolje.
0: Upravo
1: reći to. Kako je teško neku naviku promijeniti.
0: Jasno je to, i ja ću reći, evo možda za kraj našeg ovog obraćanja, prvog obraćanja na Radio Gračanici, da neradna nedelja će svakako ostati ukoliko ja budem u parlamentu i ljudi slični meni, zato što nikad nisam ušla u tržni centar, a da me radnice nisu pitale hoće li nam ukinuti neradnu nedjelju. I ja sam govorila ne, dok smo mi tu neće, i ukoliko naravno se nastavi ovaj trend, neće se ukinuti neradna nedjelja, ona je dala svoje pozitivne rezultate, a ono što je do nas jeste da budemo na usluzi i da učinimo što lakšim i ljepšim život svim našim radnicama.
2: Neradna nedjelja je najbolja podrška osnovnom nukleusu našeg društva,
0: tako je,
2: koji
0: porodica,
2: se zove porodica.
0: Porodic,
2: bez toga, dakle, nema ni budućnosti, nema ni zdravije generacija, ali evo posljednje sekunde ove današnje emisije da iskoristimo na poziv građanima da nas posjeti ponedjeljkom i petkom na našem štandu u centralnoj gradskoj ulici.

0: čistoću i sigurnost vašeg auto, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar. Vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Spoj mladosti i iskustva. Samo za vas.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Sadmira Dev.
1: Dobar dan. Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona raspisalo je nagradni video konkurs pod nazivom Moj nastavnik, moj uzor za sve učenike osnovnih i srednjih škola sa područja kantona. Cilj konkursa je promocija pozitivne uloge prosvjetnih radnika. Pravo učešće imaju učenici svih osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona, a radove mogu prijaviti pojedinačno ili u timu od najviše 4 učenika pod vodstvom mentora. Svaka škola na konkursu može poslati samo jedan autorski film, saopšteno iz resornog ministarstva. Kao i svakog 11. u mjesecu, Udruženje građana Žene Srebrenice Tuzla organizuju mirni protest na trgu žrtava genocida u Tuzli, podsjećajući javnost i institucije na zločin u Evropi najveći nakon Drugog svjetskog rata. Protest se održava u znak sjećanja na 11. juli 1995. godine kada je pala zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenica, te u svrhu slobode i borbe za istinu, pravdu i pronalazak posmrtnih ostataka. Protestno okupljanje počinje danas u 11 sati i 30 minuta na trgu žrtava genocida u Tuzli. Udruženje porodica prijatelja djeci oboljelih i izličenih od leukemije i drugih malignih bolesti na području našeg kantona organizuju manifestaciju Zlatna vrpca, koja se održava s ciljem pružanja podrške djeci i mladima oboljelim i izličenim od raka. Učenici osnovnih i srednjih škola danas će u gradskom parku u Građanici u 13 sati napraviti Zlatnu vrpcu. U mjesnoj zajednici Soko sutra 12. septembra planiran je besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina, a koje u protekloj godini nisu radile mamografski pregled. Kako su kazali iz udruženja Moja istina, prijavljeno je 60 žena, a sa njima će razgovarati doktorica Melika Derbiš-Efendić-Peljto. Početak je planiran u 9 sati. Za vikend su na rasporedu utakmice 5. kola u prvoj nogometnoj Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon pobjede protiv Rudara u prošlom kolu u subotu gostovati kod Viteza koji se nalazi pri samom dnu tabeli bez pobjede i sa 2 osvojena boda. Utakmica se igra od 16 sati. Na terenu će sutra biti rukometaši koji će u okviru priprema za novu sezonu premijer rukometne lige Bosne i Hercegovine odigrati kontrolnu utakmicu protiv Magle. Utakmica se igra u dvorani Bazin sa početkom u 18 sati. Ovim ali i drugim sportskim aktuelnostima više u našoj informativnoj emisiji Info 5 od 17 sati, ali i na našoj Facebook stranici. U našoj zemlji danas provladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se tokom današnjeg dana prognozira oko 25 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Nastavljamo sa medijskim predstavljanjem političkih subjekata. Cilj je da građanima pružaju što više informacija na osnovu kojih će donijeti svoju izbornu odluku. Svoj plan i program u narednim minutama predstavit će stranka Demokratske akcije. Reprizni termin je od 22 sata.
2: Poštovani slušaoci Radio Gračanice, dragi sugrađanke i sugrađani, selam alejk i dobar dan. Moje ime je Arne Savdić, rođen sam 26. augusta 1986. godine u Gračanici. Oženjen sam i otac dvoje djece, zaposlen sam u privatnom sektoru gdje obavljam poslove direktora nabave. Kandidat sam stranke Demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 39. Trenutno obavljam dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Gračanica i predsjednika kluba vijećnika SDA. Također sam predsjednik vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica. Prije svega želim se zahvaliti Radio Gračanci na prilici da se predstavim, ali i svim slušalcima koji su odvojili vrijeme da čuju ko sam, šta sam do sad radio i zbog čega sam odlučio prihvatiti kandidaturu za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na ovim izborima ne želim govoriti o sebi. Želim govoriti o našim ljudima, njihovim svakodnevnim potrebama i o tome kako institucije možemo učiniti odgovornijim, dostupnijim i korisnijim za svakog čovjeka. Politiku ne doživljavam kao privilegiju, niti kao sredstvo lične promocije. Za mene je politika obaveza da budemo uz ljude, da ih slušamo i da pokušavamo riješiti njihove probleme. Kao suprug i otac dvoje djece dobro razumijem pitanje i brige koje ima svaka porodica. To su sigurnost zaposlenja, obrazovanja djece, zdravstvena zaštita, uređenja životne sredine i mogućnost da svojoj djeci osiguramo budućnost u našoj domovini. Kao neko ko radi u privatnom sektoru poznaje svakodnevne izazove naših privrednika i radnika. Znam koliko truda treba da se sačuva radno mjesto, ispune obaveze i osigura redovna plata. Iskustvo iz privatnog sektora naučilo me odgovornosti, planiranju, pregovaranju i traženju najboljih rješenja u okviru raspoloživih mogućnosti. Naučilo me i da rezultat ne dolazi sam od sebe, već da se za njega mora raditi svakog dana. Građani od nas ne očekuju samo velike riječi, oni očekuju konkretne rezultate. Očekuju da imaju uredno vodosnabdijevanje, dobre puteve, javnu rasvjetu, dostupnu zdravstvenu zaštitu, kvalitetne škole i priliku da rade i dostojanstveno žive od svog rada. Očekuju da znaju kako se troši javni novac i da njihova mjesna zajednica potom ne bude zaboravljena nakon završetka izbora. Kroz rad u gradskom vijeću

i mjesnoj zajednici Donja Aralca najbolje sam upoznao probleme s kojim se ljudi svakodnevno suočavaju. Naučio sam da se rezultati ne postižu samo govorima. Potrebni su upornost, dobra priprema, razgovor s građanima, kvalitetni projekti i stalna komunikacija s nadležnim institucijama.

pitivanja na lokacijama Brestovača, Jelah i Osište. Dobijeni rezultati nam daju realnu osnovu da uz nastavak ulaganja i odgovorno provođenje projekata dugoročno naprijedimo sigurnost vodosnadbijevanja. Za mene to nisu samo brojevi, bušotine, cjevovodi i projekti. Iza svakog takvog projekta nalazi se porodica kojoj je potrebna voda, majka koja treba pripremiti dijete za školu, poljoprivrednik kojim voda znači opstanak proizvodnje i stariji čovjek kojim je uredno vodosnadbijevanje osnovna životna potreba. Kroz saradnju mjesne zajednice, grada Gračance i vlade Tuzlanskog kantona, resornih ministarstava i drugih nivoa vlasti osiguravana su značajna sredstva za vodovodne, putne i druge infrastrukturne projekte. Nijedan ozbiljan projekat ne može realizovati samo jedan čovjek. Zato uvijek ja ističem značaj saradnje i zajedničkog djelovanja. Kad postoji dobra ideja, kvalitetno pripremljen projekat i upornost, možemo okupiti ljude, institucije oko zajedničkog cilja. Ali isto tako smatram da izabrani predstavnik mora biti osoba koja će pokrenuti inicijativu, otvoriti vrata institucija, pratiti realizaciju projekata i tražiti odgovor kada dođe do zastoja. Pored vodosnadbijevanja radili smo na uređenju lokalnih puteva, javnoj rasvjeti, poboljšanju uslova ambulanti, podršci školi, sportskim klubovima, kulturnim društvima, učenicima, mladima i volonterima. Posebno sam ponosan kad možemo podržati uspješne učenike, mlade sportiste i druge talentovane ljude. Njihov rezultat pokazuju da naša sredina ima veliki potencijal. Naša je obaveza da u tom potencijalu mi pružimo najbolje uslove, podršku i priliku. Kad mladi čovjek ostvari uspjeh, trebamo ga javno pohvaliti. Ali još je važnije da izgradimo sistem u kojem uspjeh mladih ljudi neće zavisiti samo od materijalnih mogućnosti njihovih roditelja, poznanstava ili mjesta u kojem je rođen. Svako dijete mora imati pravo na kvalitetno obrazovanje, siguran odlazak u školu, sportske i kulturne sadržaje i priliku da razvija svoj talent. Kandidaturu za Skupštinu Tuzlanskog kantona prihvatio sam jer vjerujem da stečeno iskustvo na lokalnom nivou mogu prenijeti na kantonalni nivo. Tuzlanski kanton ne čini samo gradovi i administrativni centri, Tuzlanski kanton čini i naša sela, naselja i mjesne zajednice. Ljudi koji žive izvan gradskih centara imaju jednako pravo na kvalitetne puteve, sigurnu vodu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, javne usluge i ulaganje. Želim biti zastupnik koji poznaje probleme običnog čovjeka, koji će biti dostupan ljudima i koji neće zaboraviti odakle dolazi. Važno je naglasiti da Stranka demokratske akcije na nivou Tuzlanskog kantona ima odgovornost vlasti. Zbog toga pred građane ne izlazimo samo s novim obećanjima, nego i s konkretnim rezultatima koje možemo pokazati. Vlada Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Irfanom Halagićem, u prethodnom periodu pružila je značajnu podršku brojnim projektima na području grada Gračance i naših mjesnih zajednica. Ta podrška je vidljiva kroz ulaganje u vodosnadbijevanje, putnu infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo, privredu, poljoprivredu, sport i druge oblasti važne za svakodnevni život građana. Kao neko ko djeluje na lokalnom nivou, imao sam priliku neposredno vidjeti koliko je važno dobra povezanost mjesne zajednice, grada i kantonalnih institucija. Kad imamo pripremljen projekat, jasno utvrđene potrebe i ljude koji su spremni preuzeti odgovornost, tad možemo doći do konkretnih rezultata. Međutim, činjenica da SDA obavlja vlast ne znači da trebamo biti zadovoljni svime što je uređeno. Naprotiv, vlast donosi još veću obavezu da budemo dostupni građanima, da otvoreno govorimo o problemima i da ono što nije završeno nastavimo rješavati. Ne kandidujem se da bi kritikao sa strane. Kandidujem se da preuzmem dio odgovornosti, doprinesem radu Skupštine i zajedno s vladom Tuzlanskog kantona radim na projektima od kojih će građani imati stvarnu i dugoročnu korist. Građani imaju pravo znati zašto se zalaže njihov zastupnik, kako glasa, koje inicijative podnio i kakve rezultate ostvario. Ako dobijem povjerenje građana, želim ostati jednako dostupan kao što sam i danas. Želim nastaviti razgovarati s ljudima, obilaziti mjesne zajednice, gradove i njihove probleme prenositi u kantonalne institucije.
Želim da projekti Gračanice i naših mjesnih zajednica imaju neko

koga ko će i u skupštini Tuzlanskog kantona dosljedno zastupati, pratiti i tražiti njihovu realizaciju. Ne obećavam da svaki problem može biti riješen preko noći. To ne bi bilo ni pošteno, ni ozbiljno. Ali mogu obećati da neću šutjeti o problemima, da ću tražiti odgovore i da neću odustajati kad se pojavi prva prepreka. Smatram da je povjerenje građana velika čast, ali još veća odgovornost. Mandat ne pripada izabranom zvaničniku, bez obzira šta to kaže izborni zakon. Mandat pripada narodu koji mu je dao povjerenje. Zbog toga se svaki izabrani predstavnik mora redovno vraćati među građane i polagati račun za svoj rad. Tokom dosadašnjeg angažmana nastojao sam biti prisutan na terenu. Razgovarao sam sa građanima, radnicima, roditeljima, mladima, poljoprivrednicima, sportistima i predstavnicima udruženja. Upravo se kroz te razgovore najjasnije vidi šta ljude zaista muči. Nekome je najvažniji vodosnadbijevanje, nekome je pristupni put, nekom liječenje, radno mjesto ili stipendija za dijete. Za instituciju je možda to samo jedna stavka u dokumentu, a za tog čovjeka predstavlja njegovo najvažnije životno pitanje. Zbog toga želim da se glas naših građana još snažnije čuje u Skupštini Tuzlanskog kantona. Ne želim biti zastupnik koji će se javnosti obraćati samo pred izbore. Želim da građani tokom cijelog mandata znaju šta radim, koje sam inicijative podnio, šta je prihvaćeno, šta nije prihvaćeno i zbog čega nije. Također, želim jasno kazati da ništa ne možemo postići ako smo stalno podijeljeni. Možemo pripadati različitim političkim opcijama, imati različite stavove, ali voda, put, škola, ambulanta i radno mjesto nisu stranačka pitanja. To su potrebe svih naših građana. Uvijek ću podržati dobar projekat bez obzira na to koga je predložio. Isto tako očekujem da se kvalitetni projekti naših mjesnih zajednica ne zaustavljaju zbog političkih razlika. Naša snaga mora biti u zajedništu, međusobnom poštovanju i sposobnosti da surađujemo kada je riječ o interesima građana. Poštovani slušalci, pred nama su izbori na kojima odlučujemo ko će nas predstavljati i ko će u naše ime donositi važne odluke. Od vas ne tražim da vjerujete samo mojim riječima. Pogledajte moj dosadašnji rad. Pogledajte jesam li bio dostupan, jesam li razgovarao s ljudima, jesam li pokretao inicijative i jesam li se borio za projekte naše sredine. Sigurno je bilo grešaka, kao i u svakom poslu. Spreman sam saslušati kritiku, prihvatiti dobar prijedlog i ispraviti ono što se može uraditi bolje. Ali mogu mirno kazati da sam svaki povjereni posao nastoje obavljati odgovorno, pošteno, u interesu zajednici. Kandidatura za Skupštinu Tuzlanskog kantona za mene predstavlja nastavak tog rada i priliku da se za potrebe naših građana borim na nivou na kojim se donose važne odluke o zdravstvu, obrazovanju, privredi, poljoprivredi, infrastrukturi i razvoju lokalnih zajednica. Vjerujem u politiku konkretnih rezultata. Vjerujem da javna funkcija ima smisla samo ako od nje korist imaju građani. Vjerujem da možemo graditi Tuzlanski kanton u kojem će svaki njegov grad, svako naselje i svaka mjesna zajednica biti važni. Želim da gradimo kanton u kojem će mladi imati razlog ostati, u kojem će radnici moći dostojanstveno živjeti od svog rada, a penzioneri imati sigurnost i poštovanje koju zaslužuju. Zato vas pozivam da izađete na izbore i iskoristite svoje demokratsko pravo. Ukoliko smatrate da svojim iskustvom, energijom i dosadašnjim radom mogu dostojanstveno predstavljati naše građane u Skupštini Tuzlanskog kantona, pozivam vas da podržite Stranku demokratske akcije i mene, Arnesa Avdića, kandidata pod rednim brojem 39. Vaše povjerenje za mene neće biti nagrada, već obaveza da radim još više, odgovornije i upornije. Budimo zajedno glas Gračanice i svih naših mjesnih zajednica. Budimo glas naših porodica, mladih, radnika, penzionera, poljoprivrednika i svih ljudi koji žele sigurniju i bolju budućnost. Stranka demokratske akcije Arne Savdić, redni broj 39. Hvala Radio Gračanci na ustupljenom prostoru. Hvala svim slušalcima koji su bili uz nas. Želim vam mnogo zdravlja, mira i svako dobro.

0: značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

0: zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. U Bosni i Hercegovini se održavaju testni izbori radi provjere novih tehnologija. Mnoga biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme. Nakon uspješne vojne akcije, jemenski Huti kontrolišu Bab el Mandeb, more uz ulaz u Crveno more. Učenik u Zagrebu nožem povrijedio učenika i spremačicu. Danas pretežno oblačno sa padavinama. Brojna biračka mjesta na testnim izborima koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala da provede danas u svim opštinama i gradovima nisu otvorena jer im nisu dostavljeni testni glasački listići i drugi potrebni materijali. Jedno od takvih biračkih mjesta je i u općini Novi Grad Sarajevo gdje biralište nije otvoreno na vrijeme, govore predsjednik općinske izborne komisije Alen Zorlak i jedna od građanki Enisa Gazibara.
2: Imamo komunikaciju sa ostalim komisijama koje još nisu dobili i u toku očekivamo mogućnost isporuke još da bi mogli pristupiti zadanom danas testnom glasanju. Međutim, pored toga, mi smo već s građanima u smislu teoretske simulacije prošli određeni dio teoretske obuke kako to izgleda postupak glasanja od samog otvorena biračkog mjesta, identifikacije, glasanja, zatvorena biračkog mjesta, da iskoristimo ovaj moment da se građani pojavili, čekamo dodatnu informaciju o dostavi testnih listića. Oni bi trebali da stignu u svakog momenta. Ako se to i ne desi, da u toku dana ne dobijemo testne listiće, bit će zakazani novi termin testnog glasanja.
3: Nisam dobila listiće, još nisu stigli ti koje trebam popuniti, a sam se prijavila. To je sve sad za se. Pa malo je stresno jer ne znamo, nepoznato je samo, ono je sve bilo je puno na spiskovima i kod mene na mom listiću, tam gdje sam ja prijavljena. Bilo je ljudi koji ne žive više, bilo je ljudi koji ne žive uopšte, nisu izvadili ličnu. Ne bih voljela da se glasovi gube, da se nešto pogriješi, jer dosta nam je prevara.
1: U Sarajevu se održava javna debata o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini pod nazivom Od reformskih prioriteta ka strateškom okviru razvoja medija. Predstavljena je studija praćenja napretka zaštite medijskih sloboda gdje je konstatirano da se političke stranke i predstavnici institucija deklarativno zalažu za slobodu medija, ali ništa ne rade na uspostavi zakonskog okvira. Govore Tarik Močević iz Medija centra Bosne i Hercegovine i glavna i odgovorna urednica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić.
4: Govorimo godinama o tim nekim ključnim zakonima u ovoj oblasti koji bi trebalo regulisati to područje, zakon o elektronskim medijima koji je navodno tekst je pripremljen, nikoga nije vidio. Taj proces generalno usvajanja zakona je uglavnom spor i netransparentan. Zakon o elektronskim komunikacijama koji je evo prošao nedavno javnu raspravu, nažalost praksa pokazuje da se ti prednacrti nakon rasprava rijetko

0: kad zaista u praksi mijenjaju. Zatim zakon o transparentnom vlasništvu nad medijima. Mi konstantno naglašavamo stanje u kojem se nalazi javni servis, pogotovo BHRT, finansijska stabilnost, ali evo, hajmo spomenuti finansijsku stabilnost uopšte medija. Zagovaramo i taj fond za medijski pluralizam, koji naravno nosi rizike od nekog političkog pritiska, ali postoje rješenja kojima se to može riješiti, jer su mediji zaista ugroženi.
1: Kad se govori o slobodi medija, svi su deklarativno za slobodu medija, a onda u isto vrijeme vidimo da situacija se značajno urušava. Situacija sa javnim servisima ozbiljno pokazuje da smo na rubu sloma. Govorim naravno o BHRT-u, ali situacija ni u ostala dva javna emitera nikako nije dobra. Ne možemo smatrati da je to dobra situacija samo zato što imaju financijsko stabilno poslovanje, pa da na taj način možemo zatvoriti priču.
2: Općinski sud u Sarajevu utvrdio je nezakonitost organizovanja i provođenja štrajka zaposlenika Porezne uprave Federacije, saopćio je menadžment. Zaposlenici traže veće plate. Kako je saopćeno, menadžment Porezne uprave ostaje opredjeljen za zaštitu i napređenje prava zaposlenika i otvoren je za dijalog sa sindikatom. Na području Bugojna na lokaciji Hotigošća u Minskom polju stradalo je 10 ovaca. Prema zvaničnim informacijama nadležnih službi, u ovom incidentu nije bilo stradalih osoba. Učenik u Zagrebu nožem je povrijedio drugog učenika i spremačicu u srednjoj školi, potvrdila je hrvatska policija. Dječak je teže povrijeđen i bit će podvrgnut operativnom zahvatu, dok povrijeđena žena ima više površinskih ubodnih rana i pod liječničkim je nadzorom. Učenik koji je izvršio napad odmah je uhapšen.
3: Jemenski Huti ostvaruju značajan napredak duž zapadne obale zemlje i sada kontrolišu Bab el-Mandeb, Moreuz, na ulazu u Crveno more. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio od američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uključi u borbe na zapadu arapskog poluostrva. Izrael intenzivira raseljavanje palestinskog stanovništva iz izbjegličkih kampova u pojasu Gaze. Detaljnije Igor Božović.
4: Proteklog tjedna Izrael je pojačao evakuaciju Palestinaca iz naselja u pojasu Gaze pod izgovorom vojnih akcija. Palestinci ističu da se nakon završenih akcija suočavaju s porušenim naseljima i praktično se nemaju gdje vratiti. Ali El Hindi, raseljeni iz izbjegličkog kampa Šati. Prestali su govoriti koja bi se kuća trebala evakuirati, naređuju evakuaciju cijelog bloka, ne daju ti vremena ni da uzmeš stvari, dokumente, odjeću, bilo što drugo. Napustiš područje, oni ga pogode, ti ne znaš što je pogođeno, možda tvoja ili kuća tvog susjeda, ne znaš ništa. Ponekad saznaš da je pogođen upravo tvoj dom. Ako i nije tvoja kuća, onda je neka slična jer to je cijelo područje uništeno. Tijekom jučerašnjeg dana jemenski Huti su preuzeli kontrolu nad lučkim gradom Moka na ulazu u Bab el-Mandeb, morski tjesnac na ulazu u Crveno more. Njihovo brzo napredovanje na zapadu Jemena može se pripisati izravnom utjecaju iranske revolucionarne garde, čiji su zapovjednici posljednjih tjedana doputovali u zemlju. Saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio intervenciju američkog predsjednika Donalda Trumpa na jugoistoku arapskog poluotoka. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: U Briselu je počeo prvi sastanak Alijanse za dronove Evropske unije i Ukrajine. Cilj je uspostava lanca snabdijevanja i ubrzavanje inovacija. Inicijativa je dio nastojanja Kijeva da finansira vlastitu proizvodnju naoružanja za sukob s Ruskom federacijom. Slijedi izjava Evropskog komesara za odbranu Andriusa Kubiliusa.
5: Our goal, definitely again, is very clear from our side, is really to...
4: Naš cilj je vrlo jasan, prije svega zajednički izgraditi europske kapacitete za proizvodnju i primjenu dronova. Da Europa kao cjelina nauči kako voditi rat dronovima, da uči iz iskustva Ukrajine, to je jedna od ključnih potreba za koju se nadamo da će nam ovaj savez pomoći ostvariti. Jer ovaj savez na neki način može postati svojevrsna akademija ukrajinskog ratnog iskustva i to nam je od presudne važnosti. A od Ukrajine ne treba samo učiti kako izrađivati i proizvoditi dronove, dakle ona industrija, dio, već i kako prilagoditi metode proizvodnje, kako biti brz, kako isporučiti dovoljno kvalitetne proizvode uz odgovarajuću brzinu i razmjer, te kako u Europi stvoriti onakav ekosustav kakav vidimo u Ukrajini, čije je preslikavanje u Europi, rekao bih, i najveći izazov.
2: 5 osoba

0: poginulo, a 40 povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Švicarskoj kada se prevrnuo autobus sa nizozemskim turistima. Prema prvim informacijama, vozilo je udarilo u zaštitnu ogradu, skrenulo s ceste i prevrnulo se na bok. U toku je utvrđivanje identiteta putnika. Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama terorističkih napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine. Teroristi su oteli 4 putnička aviona, 2 su usmjerili na tornjeve, a jedan na Pentagon, dok se četvrti srušio u Pensilvaniji nakon sukoba putnika s otmičarima. Odgovornost za napade u kojima je poginulo više od 3000 osoba preuzela je Al-Qaida. U Bihaću je 16 stepeni, Banja Luci 17, Tuzli 18, Sarajevu 20 i Mostaru 25 stepeni. Danas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prijelazima zbog predstojećeg vikenda uz moguća duža zadržavanja zbog ES sistema. Zatvorene su dionice A1 Kakan Lašva i Golubinja Nemila uz preusmjeravanje saobraćaja. Usporeno se saobraća na više magistralnih pravaca zbog radova, dok su na dionicama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljena vozila do 3,5 tone. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir Huseinović.
1: Spoj mladosti i iskustva, samo za vas, Radio.

muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U nastavku našeg programa slijedi neposredno obraćanje političkog subjekta Crvene linije u okviru predstavljanja kandidata za opće izbore 2026. godine. U nastavku njihovo predstavljanje i poruka upućena biračima. Reprizni termin je večeras od 22 sata i 30 minuta.
2: Poštovani građani, slušaoci Radija Gračanca, želim vam dobar dan. Ja sam Hasić Merima, rođena sam 5.1.99. godine u Gračanci, nastanjena u Donjoj Orahovci. Udana sam i majka jednog djeteta. Po zanimanju sam diplomirani inženjer saobraćaja. Trenutno sam na master studiju iz iste oblasti. Na predstojećim općim izborima 2026. kandidat sam na listi za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 2 ispred političke organizacije Crvene linije. Dugo sam razmišljala o tome da li se uključiti u politiku. Iskreno, lakše je ostati sa strane i komentarisati sve što ne valja i čekati da neko nešto drugi promijeni. Najviše me kočilo to što se nisam vidjela ni u jednoj političkoj organizaciji kao neko ko bi podržao i promovisao u njihove stavove. Međutim, smatram da je trenutno na političku scenu stupilo nešto drugačije od svega što smo do sad imali priliku da čujemo, vidimo i na koncu svega doživimo i preživimo. Crvene linije kao politička organizacija nema ustaljenu retoričku predizbornu kampanju, umjesto toga bazirana je na konceptu 10 crvenih linija koji smatram osnovom za funkcionisanje jednog sistema. U nastavku ću vas, koliko mi vrijeme dozvoljava, upoznati sa svih 10 crvenih linija ispod kojih nećemo prelaziti niti praviti kompromise. Prva crvena linija odnosi se na kontinuitet državnosti. Državnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine moraju biti nepokolebljiva crvena linija. Ideje o podjeli, mirnom razilaženju i prekrajanju granica ne smiju se normalizovati šutnjom i zakašnjelim reakcijama. Bosna i Hercegovina mora imati jedinstven, odlučan, državotvorni odgovor. Druga crvena linija odnosi se na državnu imovinu. Grunt je državnost, državnost je grunt. Državna imovina temelje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i nije predmet političke trgovine. Država je njen vlasnik, dok drugi nivoj vlasti mogu njome upravljati samo uz ovlaštenje države, čiji je grunt toga je i država. Treća crvena linija odnosi se na Državni ustavni sud. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ključni je zaštitnik ustavnog poretka i državnih nadležnosti. Njegove odluke su konačne i obavezujuće, a pokušaj njegovog političkog podređivanja i slabljenja predstavljaju udar na državnost Bosne i Hercegovine. Odluke suda moraju poštovati svi nivoji vlasti. Četvrta crvena linija odnosi se na ravnopravnost. Reforme moraju voditi ka većoj ravnopravnosti građana, a ne novom etničkom podjelom i blokadama. Nijedan politički kompromis ne smije dodatno ograničiti građanska prava niti oslabiti državnost Bosne i Hercegovine. Peta crvena linija odnosi se na opremljenost i obučenost za sigurnost. Sigurnosne institucije Bosne i Hercegovine moraju biti sposobne, nezavisne i adekvatno opremljene, posebno granična policija i oružane snage Bosne i Hercegovine. Potrebna su ulaganja u kadar, opremu, tehnologiju i domaću namjensku industriju uz odlučno sprečavanje politika demobilizacije države. Šesta crvena linija odnosi se na obračun s prijetnjama po nacionalnu sigurnost. Droga, organizovani kriminal, kockanje, dezinformacije i nedozvoljeni uticaj ozbiljne su prijetnje, posebno mladima. Bosna i Hercegovina treba koordinisan državni odgovor kroz prevenciju, liječenje, jačanje sigurnosnih institucija i odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala. Sedma crvena linija odnosi se na stabilnost i predvidivost. Fiskalne i ekonomske politike moraju biti predviđene, stručne i odgovorno planirane. Nagla i nedovoljno analizirana rješenja mogu ugroziti privredu, zaposlenost, inflaciju i javne fondove. Osma crvena linija odnosi se na racionalnost. Javne politike moraju počivati na analizama, jasnim ciljevima i odgovornom trošenju javnog novca, a ne na populizmu. Programska vlast mora imati jasne prioritete, mjerljive rezultate i dugoročnu viziju razvoja države i društva. Deveta crvena linija odnosi se na historijsku istinu. Ne smije se negirati niti revitalizirati.

0: analizirati karakter agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, niti međunarodno i sudski utvrđene činjenice o genocidu, udruženom zločinačkom pokretu i njihovim posljedicama. Deseta crvena linija odnosi se na javni interes koji je iznad ličnog. Niko nije iznad zakona i ne smije imati stranačku zaštitu za zloupotrebu povjerene funkcije. Ovo je bilo samo kratko predstavljanje naših crvenih linija na raspolaganju sa vam svima koji su zainteresovani ući u detaljan dijalog i diskusiju vezanu za navedenu. Kao mlada, obrazovana osoba, naučila sam koliko su za svaki sistem važni znanje, odgovornost i dobar plan. Voljela bih da upravo to više vidimo u politici. Više konkretnih rješenja, manje praznih priča, više rada, manje međusobnog prepucavanja i obećanja. Ono što mi je posebno važno je to da politika mora imati svoje granice. Stava sam da ovih 10 crvenih linija treba da se pridržavaju svi koji zastupaju svoje građane. Ne prelazeći granice crvenih linija, imali bi zagarantovan napredak u svim segmentima društva. Na kraju, da vas podsjetim, ja sam Hasić Merima, na listi sam za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 2 iz reda crvenih linija. Hvala svima na slušanju.
1: Poštovani prijatelji, građanke i građani naše domovne Bosne i Hercegovine, slušaoci Radio Gračanca, ja sam Samir Selmović, kandidat za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na predstojećim općim izborima 2026. godine ispred političke organizacije Crvene linije pod rednim brojem 3. Prije nego što vam predstavim svoju kandidaturu, želim da vas upoznam sa nastankom i radom političke organizacije Crvene linije. Crvene linije su politička organizacija osnovana u martu 2026. godine na čelu sa predsjednikom i komandantom gospodinom Kemalom Ademovićem, koji je tokom rata kao komandant, a sada je tokom mira kao predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uvijek u službi zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Predsjednik stranke gospodin Kemal Ademović među svojim saborcima poznat je kao komandant sa prve linije sa direktnim učestvovanjem u borbama koje su dovele do njegovog dvostrukog ranjavanja, smatra se organizatorom odbrane Sarajeva, pa samim time i Bosne i Hercegovine. Crvene linije su prvi politički projekt u zadnjih 30 godina koji prilikom svog osnivanja definisao jasne crvene linije preko kojih neće prelaziti u svom djelovanju, a u vezi sa ključnim temama koji ne smije biti predmet političke trgovine. Svrha projekta je štititi crvene linije kojih ima 10 i one predstavljaju borbu i zalaganje za prva crvena linija kontinuitet državnosti, druga crvena linija državna imovina kao temelj svake države, treća crvena linija državni ustavni sud, četvrta crvena linija ravnopravnost svih građana i građanki Bosne i Hercegovine, peta crvena linija opremljenost i obučenost za sigurnost, šesta crvena linija obračun sa prijetnjama po nacionalnu sigurnost, sedma crvena linija stabilnost i predvidivost, osma crvena linija racionalnost, deveta crvena linija istorijska istina i deseta crvena linija javni interes koji treba biti iznad interesa pojedinca i bilo koje političke organizacije. Te istim, prethodno navedenim crvenim linijama, želimo spriječiti dugoročne nepopravljive štete po našu državu i društvo. Dosljednim pridržavanjem crvenih linija u prvi plan stavljamo društvene i državne prioritete, a smanjujemo prostor za proizvedene društvene podjele vođene ličnim, stranačkim i financijskim interesima. Crvenim linijama želimo da popunimo evidentnu prazninu u našem političkom prostoru koja je otvorila vrata za rizične političke odluke i postupke, kao i za međusobne optužbe raznih grupacija za veleizdaju. Bez podvučenih crvenih linija, BiH politika se svela s jedne strane na dugi niz svakodnevnih sitnih poraza koji su doveli do strateškog uzmaka i stalne defanzive, a sa druge strane do niskih standarda upravljanju važnim procesima. Nakon što sam vas upoznao sa nastankom i radom političke organizacije Crvene linije, želim javnost upoznati sa svojom kandidaturom. Kao što sam u početku predstavljanja naglasio, zovem se Samir Selmović, rođen 24. ožujka 1994. godine u Gračanci, a stalno nastanjen u Donjoj Orahovici, gdje sam završio osnovnu školu. A srednju ekonomsku školu završio sam u Gračanci da bi 2013. godine upisao prvi ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli i time stekao akademsko zvanje bachelor prava. Nakon završenog prvog ciklusa studija upisujem magistarski studij koji završavam 2018. godine i stičem akademsko zvanje magistar prava. Kao društveno aktivna osoba pomagao sam u radu mjesne zajednice Donja Orahovica, tako što sam dvije godine volonterski obavljao poslove sekretara mjesne zajednice Donja Orahovica. Trenutno sam zaposlen kao pravnik na poslovima eksproprijacije nekretnina u javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, gdje svojim znanjem i iskustvom želim da pomognem Tuzlanskom kantonu da konačno dobije prve kilometre autoceste i brze ceste. Zadovoljstvo mi je putem Radio Gračanca objaviti svoju kandidaturu za državni parlament ispred političke organizacije Crvene linije pod rednim brojem 3, što meni kao mladoj osobi

predstavlja veliku čast, ali isto tako je veliku odgovornost. Na kandidaturu sam se odlučio prvenstveno iz razloga što smatram da mlade osobe treba uzeti što aktivnije bavljenje politikom i time utjecati prvenstveno na što bolji položaj i status mladih osoba, a na kraju svih građanki i građana Tuzlanskog kantona i čitave Bosne i Hercegovine. Kao mlada i akademsko obrazovana osoba, željan sam izazova, te ne želim biti dio mlade populacije koja napušta Bosnu i Hercegovinu, te smatram da svojim odnosom i zalaganjem u cjelokupnom društvu, a time i u politici, mogu doprinijeti razvoju bosansko-hercegovačke privrede i društva, a posebno statusa mladih osoba. Nažalost, svi smo upoznati sa velikim odlaskom mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, a oni koji su ostali ograničeni su samo na dvije opcije. Prva opcija je da pokušaju da promijene trenutno stanje, a druga opcija je da budu nijemi posmatrači. Ja biram prvu opciju, to je da pokušam zajedno sa vama promijeniti trenutno stanje. Tokom 2025. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo oko 50.000 ljudi sa daljom tendencijom rasta masovnog odlaska stanovništva. Moje zalaganje putem državnog parlamenta, ukoliko dobijem vaše povjerenje, biti će prvenstveno usmjereno na poboljšanje statusa mladih osoba s obzirom da i sam dolazim iz te populacije, tako što će zalagati za formiranje komisija za mlade, formiranje vijeća mladih osoba koji će zajedno sa entitetskim kantonalnim vladama raditi na poboljšanju položaja statusa mladih osoba, gdje će omogućiti mladim osobama da sami predlažu razne inicijative za poboljšanje njihovog statusa, donošenjem boljih i transparentnijih propisa za stipendiranje osnovaca, srednjoškolaca i studenata, te kreiranje posticajnog ambijenta koji će spriječiti odlazak naših mladih talenata van Bosne i Hercegovine. Ne želim prihvatiti da ostajemo bez tolikog broja ljudi koji su prinuđeni da život gradi negdje van naših granica i zbog toga i sam želim preuzeti odgovornost. Također, zalagaću se za osnivanje ministarstva za dijasporu koji će koordinirati odnose naših ljudi sa domovnom Bosnom i Hercegovinom. Pored poboljšanja statusa mladih osoba, fokus moga rada biti će na poboljšanju položaja penzionera kao najbrojnije populacije u Bosni i Hercegovini. Obećavam borbu znanjem, iskrenošću, argumentima, fer i korektnu borbu. Politikom se stiče vlast, a vlast je legitimna moć i zato nije svejedno ko će biti na vlasti i upravljati našim životima, jer ovo su izbori velikih promjena. Zato je moja prva poruka svim građanima, a posebno mladim, jeste da izađu na izbore u što većem broju i da biraju onog ko nije politički potrošen, istrošen, jer nisu i ne mogu biti isti starosjedioci koji su čitav svoj životni vijek proveli u politici i mi mladi koji smo nedavno ušli u politiku. Nemojte davati priliku osobama koji ne daju šansu mladim ljudima, a puna su im usta mladi ljudi. Citirao bi Georgea Orwella koji kaže: narod koji bira korumpirane, lažljivce, lopove, izdajice nije žrtva već saučesnik. I također citirao bi Muamera Zukorlića koji kaže: nakon 30 godina vladavine policije ne možete ljudima govoriti uradićemo to i to, možete samo da podnesete izvještaj šta ste uradili. Izađite na izbore u što većem broju, izvršite svoju građansku dužnost i zaokružite broj 3. Samir Selimović za državni parlament Bosne i Hercegovine.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosila

0: posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1-75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061-134-865. Izdaje se također jedno i posoban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061-134-865.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
4: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Za potrebe testnih izbora svaka općinska i gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto na kojem će biti simuliran kompletan proces glasanja. Iako je Centralna izborna komisija planirala u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 sati provesti testne izbore, to se neće desiti. Pojedina biračka mjesta nisu otvorena u 9 sati zbog, kako kažu iz Centralne izborne komisije, nepredviđenih okolnosti. Kako je stanje u Gračanici, govori Sejda Jukan, predsjednica imaginarnog biračkog odbora u gradskoj upravi.
2: Jako je korisno što je Centralna izborna komisija uvela ovo testno glasanje prije izbora i zamolila bi građane, ukoliko su mogućnosti, da izađu u što većem broju, da se upoznaju. Biće puno manje problema kad se bude glasalo. Danas smo imali različite situacije prilikom identifikacije birača, pokretanja uređaja. Sve se je riješilo, sve je pozitivno i molila bi građane da dođu, da izađu, da pogledaju kako se glasa.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je u Tuzli rezultate ispitivanja javnog mijenja o povjerenju građana u izbore u Bosni i Hercegovini i njihovoj informisanosti. Istraživanje je pokazalo da čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. Istraživanje je provela Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja Metrix iz Banja Luke, a uzorak je obuhvatio 1000 ispitanika. Korištena je metoda telefonskog istraživanja koje je vršeno u periodu od 14. do 25. maja. Na današnji dan, 11. septembra 2001. godine, izvršen je teroristički napad na tornjeve svjetskog trgovačkog centra u Njujorku, a ovaj akt je definisao naredne decenije politike Sjedinjenih Američkih Država, ali i svijeta. 2,5 decenije su prošle od kako su pripadnici terorističke grupe Al-Qaida oteli 4 aviona, od čega su 2 zabijena u tornjeve svjetskog trgovačkog centra, poznatije kao Blizance. U napadima je ubijeno skoro 3000 osoba, uključujući 19 osoba koje su učestvovale u otmicama aviona. Kroz naredne 2 godine, pravdajući to odgovorom na napade, Amerika je pokrenula takozvani globalni rat protiv terorizma, tokom kojeg je izvršila invaziju ili vojne operacije u Iraku, Afganistanu, Siriji, Jemenu, Pakistanu i Libiji. U ovim ratovima je ubijeno više od 900.000 ljudi, od čega 387.000 civila. Kao posljedica ratova, 38 miliona ljudi je otišlo u izbjeglištvo. Ratovi koji su indirektna posljedica napada na New York traju i danas, iako je američka vojska povučena iz Afganistana i u velikoj mjeri iz Iraka. Primjer za to je Iran, protiv kojeg je izvršen napad, također uz opravdanje borbe protiv terorizma. Večerašnjim duelom Čelika i Radnika od 20 sati počinje 7. kolo nogometne VVN lige Bosne i Hercegovine. Preostali susreti igraju se naredna 2 dana, odnosno po 2 u subotu i nedjelju. Najprije se sutra od 18 sati sastaju Široki Brijeg i BSK, dok će u derbiju ovoga kola od 20:45 snage odmjeriti aktuelni prvak ekipa Borca i aktuelni osvajač kupa naše zemlje Zrinski, koji je ovu sezonu započeo sa maksimalnim učinkom, 18 bodova nakon 6 odigranih kola. U nedjelju od 18:30 na rasporedu je duel Sloge i Željezničara u Doboju, dok će kolo biti kompletirano nakon susreta Veleža i Sarajeva, koji se igra od 20:45. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno. U većem dijelu zemlje registrovana je kiša sa pljuskovima i grmljavinom, bez padavina u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U ostatku dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 19 i 26 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

Evo kiše, evo hladnijeg vremena, evo svega onoga što smo najavljivali već nekoliko dana da bi trebalo da se desi, možda sa pola dana do jednim danom zakašnjenja od onoga što je prognozirano, ali u svakom slučaju kad god došlo, dobro došlo ovo osvježenje, da ne bude i problema, jer evo vidite da je bilo juče i danas i u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini zaista obilni kišni padavina, poplava i svega onoga što bude inače kada budu obilne kišne padavine, bez toga da prođe i bit će super ovo osvježenje, malo kiše, malo hladnijeg zraka, malo da se svi opustimo i da se naravno pozdravimo sa ljetom. Dobro, vi nama došli, mi dalje nastavljamo sa našim druženjem u okviru otvorenog programa. Petak, 11. septembar 2026. godine. U susret vikendu, u susret nekome danima odmora, nekome i radnim danima, ali u svakom slučaju idemo u susret vikendu kojem će se, pa ako ništa, obradovati školarci nakon još jedne radne školske sedmice. Onako kako su i najavljivali, znatno osvježenje, trenutna temperatura ili današnja neka temperatura u toku dana kretala se do 20 stepeni, oblačno, kišovito, a tako će vrijeme, takve vremenske prilike će prevladavati i narednih dana sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 21-2 stepena, oblaci, kiša, malo manje sunca, rekli smo već, lijepa jesen. Naravno, kada je kišovito, mokro, vlažno, klizavo, vozači oprez, naravno sretan put, ugodna vožnja i oprezno. Kada su u pitanju stanje na cestama, kada je u pitanju stanje na cestama, pojačana frekvencija vozila na graničnim prelazima uslijed predstojećeg vikenda, potrebno je da se informišete o stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prelazima, to možete uvijek, preporučujemo kamere Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba uživo da vidite na kojem pojedinačnom graničnom prelazu ima više ili manje gužve, pa birate tamo naravno gdje je manje. Nema najavljenih radarskih kontrola za današnji dan za područje grada Gračanica, ali opet kažemo oprezno i ne prebrzo. Imaju stacionarni radar, imaju presretači, ima načina da vas neko ulovi i zabilježi ukoliko ste malo nestašni. A u susret vikendu samo ćemo još provjeriti kako je stanje sa ovim planskim isključenjima električne energije, da li ima nešto najavljeno, da uzmemo muštuluk, evo ima za nedjelju, 13. septembar, Gračanica, tačnije dijelovi Gračanice, Babići, zatim Branilaca grada, Branilaca kule grada, Korićahan, Malešići, Stankove bare, Stjepan polje, Golači, Lendi,

ići dosta ovdje sada ako nastavim, ima evo i veći dio Stjepan Polja. Uglavnom u nedjelju ovo ćemo da lijepo preradimo i objavimo. Dijelovi grada bez električne energije od 9 do 12 sati. Nakon muzike vraćamo se u studio sa pregledom aktuelnosti i dešavanja u susret vikendu. Nekako ćemo biti najviše u znaku sporta i najaviti nastupe naših sportista. Preporuka da ostanete uz nas.

E tako, nastavljamo dalje. Danas su održani testni probni izbori na nekoliko lokacija na području Gračanice, kako bi se i građani, a i svi oni koji učestvuju u tom izbornom procesu, upoznali sa svim ovim novostima i novim tehnologijama. Danas su ta testna mjesta ili testni izbori održani u Babićima, u Domu kulture, u Gračanici, u zgradi gradske uprave, te još jedno mjesto, dva mjesta, dakle, u gradskoj upravi, jedno imaginarno na kojem smo mogli da glasaju svi, da se raspitaju, da vide kako to sve funkcioniše, i to traje još uvijek, tako da ćete, da imate priliku ukoliko to želite. Također u Etni je održano upoznavanje, tako da kažemo, sa novim izbornim tehnologijama u shopping centru Etna, tako da su svi građani imali priliku, imaće priliku da pogledaju kako sve to funkcioniše.

Nije potrebna nikakva prethodna prijava, najava i objava, jednostavno da se građani upoznaju sa novim tehnologijama. Rekli smo susret vikendu, da najavimo neke od nastupa naših sportista. Sutra Bratstvo i rukometaši. Bratstvo igra prvenstvenu utakmicu u gostima protiv Viteza. Ovaj susret je u 16 sati. Bratstvo ide u Vitez sa pobjedom u prošlom kolu protiv Rudara iz Kaknja i ne bi bilo loše da ostanu neporaženi i nakon Viteza. U svakom slučaju, sretno da bude i čekamo dobre rezultate, dobre vijesti. Rukometaši će sutra u dvorani Bazen od 18 sati odigrati prijateljsku utakmicu protiv Maglaja. To će njima biti treća utakmica u 7 dana. Uglavnom, eto, treniraju više od mjesec dana kako su počele pripreme. Svi oni koji žele da vide kako to trenutno izgleda, ekipa Gračanice sutra od 18 u dvoranu Bazen kada će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Maglaja. Naravno, pregled sportskih, ali i ostalih lokalnih aktualnosti svakako možete ispratiti u našim informativnim emisijama koje se nalaze i na našoj web stranici, a svakako preporuka da posjetite i našu Facebook stranicu gdje objavljujemo, najavljujemo i izvještavamo sa svih ovih događaja koje pratimo, do kojih stignemo, kojima smo obavješteni i sa kojih imamo informacije. Ostanite i dalje uz program na talasima Radio Gračanice, ne mijenjajte frekvencije i uživajte uz sadržaje pripremljene samo za vas.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program. Sad imaš priliku da sve

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Za potrebe testnih izbora svaka općinska i gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto na kojem će biti simuliran kompletan proces glasanja. Iako je Centralna izborna komisija planirala u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 sati provesti testne izbore, to se neće desiti. Pojedina biračka mjesta nisu otvorena u 9 sati zbog, kako kažu iz Centralne izborne komisije, nepredviđenih okolnosti. Kako je stanje u Gračanici, govori Sejda Jukan, predsjednica imaginarnog biračkog odbora u gradskoj upravi.
2: Jako je korisno što je koliko su mogućnosti da izađu u što većem broju, da se

0: poznaju, bit će puno manje problema kad se bude glasalo. Danas smo imali različite situacije prilikom identifikacije birača, pokretanja uređaja. Sve se je riješilo, sve je pozitivno i molila bi građane da dođu, da izađu, da pogledaju kako se glasa.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je u Tuzli rezultate ispitivanja javnog mijenja o povjerenju građana u izbore u Bosni i Hercegovini i njihovoj informisanosti. Istraživanje je pokazalo da čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. Istraživanje je provela Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja Metrix iz Banja Luke, a uzorak je obuhvatio 1000 ispitanika. Korištena je metoda telefonskog istraživanja koje je vršeno u periodu od 14. do 25. maja. Današnji dan, 11. septembra 2001. godine, izvršen je teroristički napad na tornjeve svjetskog trgovačkog centra u Njujorku, a ovaj akt je definisao naredne decenije politike Sjedinjenih Američkih Država, ali i svijeta. 2,5 decenije su prošle od kako su pripadnici terorističke grupe Al-Qaida oteli 4 aviona, od čega su 2 zabijena u tornjeve svjetskog trgovačkog centra, poznatije kao Blizance. U napadima je ubijeno skoro 3000 osoba, uključujući 19 osoba koje su učestvovale u otmicama aviona. Kroz naredne 2 godine, pravdajući to odgovorom na napade, Amerika je pokrenula takozvani globalni rat protiv terorizma, tokom kojeg je izvršila invaziju ili vojne operacije u Iraku, Afganistanu, Siriji, Jemenu, Pakistanu i Libiji. U ovim ratovima je ubijeno više od 900.000 ljudi, od čega 387.000 civila. Kao posljedica ratova, 38 miliona ljudi je otišlo u izbjeglištvo. Ratovi koji su indirektna posljedica napada na New York traju i danas, iako je američka vojska povučena iz Afganistana i u velikoj mjeri iz Iraka. Primjer za to je Iran, protiv kojeg je izvršen napad, također uz opravdanje borbe protiv terorizma. Večerašnjim duelom Čelika i Radnika od 20 sati počinje 7. kolo nogometne VVN lige Bosne i Hercegovine. Preostali susreti igraju se naredna 2 dana, odnosno po 2 u subotu i nedjelju. Najprije se sutra od 18 sati sastaju Široki Brijeg i BSK, dok će u derbiju ovoga kola od 20:45 snagi odmjeriti aktuelni prvak ekipa Borca i aktuelni osvajač kupa naše zemlje Zrinski, koji ovu sezonu započeo sa maksimalnim učinkom, 18 bodova nakon 6 odigranih kola. U nedjelju od 18:30 na rasporedu je duel Sloge i Željezničara u Doboju, dok će kolo biti kompletirano nakon susreta Veleža i Sarajeva, koji se igra od 20:45. Kraj vijesti o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno. U većem dijelu zemlje registrovana je kiša sa pljuskovima i grmljavinom, bez padavina u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U ostatku dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 19 i 26 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanjem vama na usluzi Optika u Stavdić.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: sati i 20 minuta, nastavljamo mi dalje sa našim programom. Adnan Džafo i Faris Osmanođić, vaši domaćini. Idemo u ovaj popodani večernji dio našeg druženja. U nastavku ćemo sa vama da podijelimo neke od aktuelnosti koje su obilježile današnji dan u zemlji, regionu, pa malo i u svijetu. S obzirom da je danas taj značajan datum, ja bih rekao kada se definitivno naglavačke prevrnula moderna historija svijeta. 11. septembar, sjećanje na dan kada je prije 25 godina sve počelo da ide nizbrdo, od rušenja tornjeva blizanaca do svega onoga što je uslijedilo nakon toga i što je traje, rekao bih, i dan danas. Pa tako, evo, između ostalog, informacija kaže, podignuta optužnica protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera Tuzla. Optužnica podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić-Alilović, šefice jedne službe u domu koja je po nalogu direktora faktički obavljala poslove organizacije rada i rasporeda zaposlenika

i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića. Također još osoba protiv kojih su podnesene krivične prijave, između ostalog tu su Mirsad Zukančić, Jasmina Softić, Nedim Džambić, Ibrahim Sarajlić, svi oni će, vidjet ćemo na kraju, odgovarati za sve ono što se desilo, a znamo kakva se tragedija desila u domu penzionera u Tuzli. Večeras prva utakmica sedmog kola nogometne VVIN lige Bosne i Hercegovine. Večeras igraju Čelik i Radnik od 20 sati i sve ostale utakmice u narednim danima. Šta nam to još zanimljivo donose internet portali? Evo ponovo još jedna ova informacija vezana za dom penzionera. Akcija spašavanja kod Nevesinja, povrijeđena italijanska speleologinja. I danas širom Bosne i Hercegovine mnogi mediji pišu o testnim izborima i kako to danas protiče sve, da li je u najboljem redu, bilo je problema na mnogim mjestima, ali evo zbog toga se to i radi da se vidi šta su ti problemi i zbog čega su ti problemi. U susjednom Dobo Istoku danas počinje Futsal Promo Kup, već tradicionalno pripreme ekipa za malo nogometnu sezonu u domaćinstvu i organizaciji Futsal kluba Lilium. Od ostalih aktuelnosti, Darijana Filipović kaže kada pobjedim otvorit ću ured hrvatskog člana predsjedništva BiH u Mostaru, kandidatkinja za hrvatskog člana predsjedništva. Konačno stiglo osvježenje, zatim hrvatski novinari kažu oduševljeni sarajevskim derbijem, sad nam je jasno zašto su mnogi ludi za željom. Sergej Akirović, bivši reprezentativac i čovjek koji se uspješno danas bavi trenerskim poslom na klupi engleskog Hala, izabran za najboljeg trenera mjeseca u engleskoj Premier ligi. Čestitamo. Martina Mlinarević zatražila razrješenje sa mjesta ambasadorice Bosne i Hercegovine u Češkoj. U Federaciji Bosne i Hercegovine živi 1,8 miliona radno sposobnih stanovnika, neaktivno ih je više od pola, nezaposlenost na 6,7%. Nogometni savez potvrdio sve ulaznice za Švedsku rasprodate, ostao dio za duel sa Poljacima. Šta još imamo, trener potvrdio dobre vijesti o Dedićevoj povredi, ali i otkrio ko bi ga mogao zamijeniti. Amar Dedić sjajno počeo u Newcastle, pa zaradio ove sedmice jednu povredu, evo koja ispostavilo se nije teže prirode. Evo to samo neki od naslova sa kojima vas uvodimo u dane vikenda. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite i dalje u Talase Radio Gračanice.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici

0: a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.

0: gitara Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih dvije marke 80. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Ekonomsko propagandno.

kaže, molimo vas, ali zaista budite oprizni. Nakon dužeg sušnog perioda, prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća. Kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju ostojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Baš onako kako bismo i mi to nekako kazali, zaista klizavo, pa ne možemo reći led, ali zaista dosta, dosta nešto slično ledu kada se stvore ovakvi ovi uslovi od ulja, od prljaštine i svega, ode auto samo bez naglog kočenja. Nije bilo najavljenih radarskih kontrola za danas za područje Gračanice, a za nedjelju najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima Babića, Stjepan Polja, dijelovima grada, užeg centra grada, Stjepan Polje, kazali smo sve ova mjesta, dosta ih ovdje ima, možete provjeriti na web stranici Elektroprivrede, od 9 do 12 najavljeno u nedjelju da neće biti struje. Muzika, pa studio sa pregledom aktuelnosti, ostanite uz nas.

Šta je to obilježilo današnji dan, osim kiše i osvježenja, jeste i da je danas bio testni dan za probne izbore, testne izbore koji su održani širom Bosne i Hercegovine, pa tako i u Gračanici na tri mjesta, Babići te u gradskoj upravi, kao i što sam naziv govori, testni probni, jeste da se testira i proba sve to što će dočekati građane u smislu novih tehnologija i načina glasanja. Bilo je dosta problema, evo vidimo već iz Centralne izborne komisije da stižu informacije, ali zavjerovati je da će sve to biti otklonjeno, sređeno i uređeno do općih izbora i da će oni proteći u najbolji mogućem redu. Za one koji žele da se upoznaju sa novim načinom glasanja i novom tehnologijom, danas od 16 do 19 sati u tržnom centru Etna učestvujte u simulaciji glasanja, isprobajte biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Otvoreno za sve bez prethodne prijave. A u susret vikendu govorimo i o tome da će biti dosta sporta. Sutra će na terenu biti nogometaši Bratstva i rukometaši. Bratstvo u Vitezu gostuje u okviru petog kola, utakmica je u 16 sati. A onda kada ispratimo pobjedu Bratstva, lagano od 18 u dvoranu Bazen, pogledati rukometaše u prijateljskoj utakmici protiv Maglaja. Od nas toliko za sada, svakako preporuka da ostanete uz program našeg radija, da pratite našu web stranicu kao i našu Facebook stranicu gdje se možete detaljno informisati o svim lokalnim dešavanjima.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku. Sok Fruk, 1,5 litara, marku 85. Toaletni papir Violeta, 24 komada. 5 maraka, 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom.

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 11. septembarski dan. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će u ponedjeljak 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom jer nije riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane kandidate da se prijave za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Javni konkurs je objavljen na službenoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Gradska izborna komisija Gračanica u našem gradu je danas organizovala testne izbore. Za informativni program našeg radija govorit će predsjednik ove komisije Merced Hamsić. U mjesnoj zajednici Soko sutra je planiran besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina koje u protekloj godini nisu radile mamografske preglede. Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona raspisalo je nagradni video konkurs pod nazivom Moj nastavnik, moj uzor za sve učenike osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona. Cilj konkursa je promocija pozitivne uloge prosvjetnih radnika. Na rukometnom igralištu u Gračanici danas je formirana Zlatna vrpca kojom se pruža podrška djeci i mladima oboljelim i izliječenim od raka, a koja se organizuje u znak sjećanja na sve prerano preminule mališane. Sutra će na terenu biti rukometaši Bratstva, pregledi najavu sportskih aktualnosti pripremio Adnan Džafa. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme prognozira se za sutra, ovo je samo kratka najava o svemu opširniji od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061-134-865. Izdaje se također jedno i posoban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061-134-865.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. Za sami početak naše informativne emisije za ovo nam 11. septembarsko izdanje Vijesti dana. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine 14. septembra najavili blokade granica sa Evropskom unijom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva kandidate da se prijave za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini. Gradska izborna komisija Gračanica danas organizovala testne izbore. Na rukometnom igralištu u Gračanici danas je formirana Zlatna vrpca. Sutra u mjesnoj zajednici Soko besplatan mamografski pregled za žene starije od 40 godina. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore najavili su da će u ponedjeljak 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom. Ukoliko do tada ne bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, naveli su iz konzorcijuma. Problem se odnosi na profesionalne vozače iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, a koji zbog pravila o boravku u Schengen prostoru mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane kandidate da se prijave za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Javni konkurs je objavljen na službenoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Gradska izborna komisija u Gračanici danas je organizovala testne izbore, prilog pripremila Haseba Šabić-Nović.
2: Kao i u brojnim drugim gradovima i općinama širom države, danas je i u Gračanici simuliran izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Na imaginarnom biračkom mjestu omogućeno je testno glasanje za glasače sa područja grada, odnosno osnovne izborne jedinice gdje se provode testni izbori. Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica.
3: Testne izbore radimo na tri biračka mjesta. Jedno biračko mjesto u ruralnoj sredini, jedno u urbanoj i biračko mjesto. Imaginarno, znači tu mogu glasati svi glasači sa područja grada Gračanice. Ono što je zanimljivo za testiranje jeste da možemo građane upoznati sa načinom glasanja, također sami elektronski uređaj za glasanje.

0: Bosne i Hercegovine kroz današnje testiranje želio provjeriti funkcionalnost, sigurnost, pouzdanost i primjenjivost novih izbornih tehnologija, ali i način na koji one funkcionišu zajedno sa postojećim izbornim procedurama.
1: Testiramo biračko mjesto onako kako će biti na dan izbora. Brojimo, rade mašine broje, ali se broji i ručno. Tiče samih obuka, one počinju već sutra, preko sutra i sve do izbora. Mislim da su malo sam izborni proces približili kako glasačima, tako i biračkim odborima koji su radili na ovaj dan.
0: Ovo će biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos izbornih rezultata. Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova kao i brži prenos rezultata.
2: Info 5.
3: U mjesnoj zajednici Soko sutra je planiran besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina, a koje u protekloj godini nisu radile mamografski pregled. Kako su nam kazali iz udruženja Moja istina, prijavljeno je 60 žena sa kojima će razgovarati doktorica Melika Derviš Efendić Peljto. Početak je planiran u 9 sati.
2: Info 5.
3: Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona raspisalo je nagradni video konkurs pod nazivom Moj nastavnik, moj uzor za svoj učenika osnovnih i srednjih škola sa područja kantona. Cilj konkursa je promocija pozitivne uloge prosvjetnih radnika. Pravo učešće imaju učenici svih osnovnih i srednjih škola, a radove mogu prijaviti pojedinačno ili u timu od najviše 4 učenika pod vodstvom mentora. Svaka škola na konkurs može poslati samo jedan autorski film saopštena iz resornog ministarstva. Na rukometnom igralištu u Gračanici danas je formirana Zlatna vrpca kojom se pruža podrška djeci i mladima oboljelim i izličenim od raka, a koja se organizuje u znak sjećanja na sve prerano preminule mališane. Više informacija donosimo u nastavku. Manifestaciju organizovalo Udruženje porodica i prijatelja djeci, oboljeli i izličeni od raka uz pokraviteljstvo grada Gračanica, govori predsjednica Amra Saračević.
4: Udruženje People pod generalnim pokroviteljstvom grada Gračanica i gradonačelnika gospodina Sadmira Džebe realizovalo dio kampanje Zlatni septembar koji se odnosi na grad Gračanicu. Prije toga smo evo na radost naših školaraca podijelili školske ruksake i školske torbe, što je također bilo obezbijeđeno kroz projekat Gračanica je podrška. Evo danas smo ovdje obilježili mjesec svjesnosti o pojavi malignih oboljenja u dječjem dobu. Oblikovali smo živu Zlatnu vrpcu u znak podrške djeci mladima oboljelim i sličenim od raka i naravno u znak sjećanja na sve prerano preminule mališane. Ovom prilikom zahvaljujemo evo svima koji su bili iskra podrške, uključujući naravno gradsku upravu i školarce, uposlenike i menadžment osnovnih škola Hasan Kikić iz Gračanice i druga osnovna škola iz Gračanice.
3: Manifestacija Zlatna vrpca održava se u svim gradovima, općinama TK, kazala je Saračević.
4: Mi imamo jako mnogo aktivnosti u mjesecu septembar, kao što smo već rekli, Zlatna vrpca ove godine se realizuje u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona, evo ovaj put pod pokroviteljstvom vlade Tuzlanskog kantona, kao naravno i drugih općina i gradova sa područja našeg kantona, na naše veliko zadovoljstvo. Također imamo jako veliki dio aktivnosti koji je usmjeren na našu djecu i mlade, kako sa cijelog Tuzlanskog kantona, tako naravno tu spadaju i vaša djeca sa područja grada Gračanice. Pored ove podjele školskog pribora, školske opreme, koji njima jako puno znači, njihovim porodicama, evo imajući vidu ovu tešku materijalnu i socioekonomsku situaciju u kojoj se generalno danas nalazi naše društvo, mi ćemo također za naše pobjednice i pobjednike kraj mjeseca septembra organizovati rehabilitacioni kamp u kojima će pored ovo djece oboljele izličene od raka učestvovati zajedno sa njima i članom njihovih porodica, što je zbilja jedinstven projekat u Bosni i Hercegovini koji onako ne mogu pratiti mnogo jače organizacije od nas. To je također obezbijeđeno kroz sufinansiranje od strane grada Gračanica. Jako nam mnogo znači podrška i grada Gračanice koja je kontinuirana. Naravno, evo, drago nam je što su i druge općine i gradove prepoznali taj naš kontinuitet, vrijednost i sve one dobre i društveno odgovorne stvari koje mi radimo za djecu oboljelu i sličeno raka, njihove porodice. I evo, on nam također pomažu u našoj misiji, a to je da osvijetlimo ne samo zadašnjost, nego također budućnost

0: naše djece, mladih, oboljelih, izlečenih od raka članova porodice.
1: Kako je kazala u građanici Amra Saračević, predsjednica ovog udruženja, na području našeg kantona zabilježen je porast broja oboljeli djece.
0: Nažalost, imamo taj blagi porast jeli djece oboljele od raka, ali ono što dodatno težava situaciju jeste zapravo da se oboljenja otkrivaju onako u jako, tako reći, podmaklo ili zakašnjeloj fazi, što dodatno jeli otežava sam proces liječenja, uzrokuje veće posljedice, zahtijeva mnogo kompleksnije terapije i načine liječenja, tako da evo mi kao udruženje i ovaj mjesec svjesnosti baš ima za cilj to da na neki način razvijamo tu svijest o potrebi vođenja zdravih stilova života, preventivnih pregleda, redovnih zdravstvenih pregleda. Dakle, i cilj ovih naših, evo tako reći, socijalnih, društvenih događaja sa našim školarcima ima zapravo za cilj podizanje te svijesti. Dakle, to je ono što nam treba. Naravno da je evo potrebno da se i za to se borimo. Evo, u saradnji sa vašim udruženjem Moja istina, kao i sa svim drugim udruženjima sa područja Tuzlanskog kantona, pokrenuli smo jednu inicijativu za obezbijeđenje pametnih lijekova, terapija, dakle, savremenih, modernih, ciljanih, dakle, koje faktički se određuju prema samoj dijagnozi pacijenta, dakle, predali smo tu inicijativu, međutim, još uvijek nemamo odgovor. Zbilja razvijenost jednog društva mjeri se dakle, u onoj količini koliko smo mi empatični, koliko uspijemo zadovoljiti potrebe onih najosjetljivijih, a zbilja onkološki pacijenti su najosjetljivija kategorija našeg društva. I evo, nadamo se da ćemo se uspjeti izboriti za to, da svi naši pacijenti imaju adekvatne terapije koje će im pomoći, ne samo da dobiju dan više, nego da prežive i da evo kroz jedan izvjesni period proglase tu pobjedu.
1: Manifestacija Zlatna vrpca uvrštena je u program manifestacije od značaja za područje našeg kantona za 2026. godinu. Pokrovitelj manifestacije Zlatna vrpca je Vlada TK posredstvom resornog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK. Info 5. Evropska noć istraživača jedan je od najvećih događaja posvećen promociji nauke, a bit će održan 25. septembra istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine. Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Goraždu, Jajcu, Konjicu, Mostaru, Neumu, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Zenici i Tuzli. Domaćin je organizator Evropske noći istraživača za područje naše kantona ove godine, Richmond Park School u Tuzli. Sutra će na terenu biti rukometaši i bratstvo, pregledi najavu ovih, ali i drugih lokalnih sportskih aktualnosti. U nastavku naše informativne emisije pripremio Adnan Čaf.
2: Za vikend su na rasporedu utakmice petog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon pobjede protiv Rudara u prošlom kolu u subotu gostovati kod Viteza, koji se nalazi pri samom dnu tabele bez pobjede i sa dva osvojena boda. Bratstvo sa druge strane na ovaj susret putuje u nešto lakšim okolnostima nakon prve prvenstvene pobjede u prošlom kolu. Ekipa je deveta sa četiri boda. Nijedni ni drugi sigurno nisu imali start kakav su zamislili, stoga će objema ekipama ovaj susret biti važan u borbi za nove bodove. Domaćini su možda pod malo većim pritiskom zbog domaćeg terena, ali bratstvo bi tu činjenicu moglo i tekako iskoristiti za svoju računicu. Ekipi svakako želimo sretan put i dobar nastup. Utakmica se igra od 16 sati. Na terenu će sutra biti i rukometaši koji će u okviru priprema za novu sezonu u premijer rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine odigrati kontrolnu utakmicu protiv Maglaja. Utakmica se igra u dvorani Bazen sa početkom u 18 sati. Ekipi Gračanice će ovo biti treća utakmica za samo 7 dana, a ljubitelji rukometa u Gračanici imaće priliku da vide kako ekipa trenutno izgleda nakon više od mjesec dana od početka priprema. I u drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever igraju se susreti petog kola. Orahovica će gostovati kod Trešnjevke, koja se nalazi u donjem dijelu tabele na predzadnjem mjestu, bez pobjede, sa tri poraza, samo jednim bodom i jednim postignutim, te čak 11 primljenih golova. Dobra prilika za Orahovicu da jednom kvalitetnom utakmicom dođe do dobrog rezultata na gostujućem terenu. Utakmica je u nedjelju u 16 sati. A u nastavku nove aktualnosti iz teniskog kluba Gračanica

0: 21. U klubu nema odmora. Prošle nedjelje smo pratili završnicu ovogodišnje lige i saznali pobjednika, a već u ponedjeljak starta novi ATG 80 turnir za ovu sezonu. Sinoć su igrane kvalifikacije, tako da su poznati svi učesnici turnira u punom kosturu od 32 igrača. Turnir počinje u ponedjeljak prvim mečevima o 17.30 sati, dok je planirano finale u narednu nedjelju 20. septembra. Za kraj dodajmo da je Nogometni savez Bosne i Hercegovine obavijestio javnost da su sve ulaznice za utakmicu UEFA Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske rasprodate. U prodaju je pušten ograničen broj ulaznica, a mogućnost kupovine u predprodaji imali su svi navijači registrovani na platformi BHF Fans. Zbog izuzetno velikog interesovanja za utakmicu, posebno imajući u vidu da će se Edin Džeko tom prilikom oprostiti od reprezentativnog dresa, u prodaju je pušten dozvoljeni kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta. Za utakmicu sa Poljskom u prodaju je ostalo još oko 20% raspoloživih ulaznica. Iz Nogometnog saveza napominju da svaki posjetilac, uključujući i djecu, mora posjedovati važeću ulaznicu za ulazak na stadion, a djeci mlađoj od 7 godina ulazak na stadion nije dozvoljen.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 11 stepeni, Bihać i Gradačan 16, Predvore Tuzla 17, Banja Luka ima Sredlo-Savski most 18, Sarajevo 19, Jajce, Srebrenica i Zenica 20, Lina i Sokolac 21, Bugune 22, Zvornik 24, Mostar 25, Trebnje 29, Neum 30 stepeni. Sutra većinom umjereno, a po centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše može pasti prije podne u centralnim istočnim područjima Bosne, a na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući slabiji lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene većine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu od 18 do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 5.
3: Informacijom o vremenu završavamo 11. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Vesna, potrebno je samo malo.
1: 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Moram ti još jednom reći,
6: hvala.
5: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaše očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
7: Ekonomsko propagandno.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići. Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno informacije.

dana. Uglavnom, eto, treniraju više od mjesec dana kako su počele pripreme. Svi oni koji žele da vide kako to trenutno izgleda, ekipa Gračanice sutra od 18 u dvoranu Bazen, kada će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Maglaja. Naravno, pregled sportskih, ali i ostalih lokalnih aktualnosti svakako možete ispratiti u našim informativnim emisijama koje se nalaze i na našoj web stranici, a svakako preporuka da posjetite i našu Facebook stranicu gdje objavljujemo, najavljujemo i izvještavamo sa svih ovih događaja koje pratimo, do kojih stignemo, kojima smo obavješteni i sa kojih imamo informacije. Ostanite i dalje uz program na talasima Radio Gračanice, ne mijenjajte frekvencije i uživajte uz sadržaje pripremljene samo za vas.

vremena koje će planeta provesti iznad te kritične temperature. Strategija prekoračenje, vrhunac i pad zahtijevala bi od država da ostvare svoje ciljeve u pogledu eliminisanja emisija stakleničkih plinova, kao i da uklone velike količine ugljen dioksida iz atmosfere. Uklanjanje ugljen dioksida predstavlja dodatnu mjeru, a ne zamjenu za ciljeve postizanja neto nulte emisije u trenutnoj situaciji. Međutim, prema riječima stručnjaka, čak i kratko zadržavanje na višim temperaturama moglo bi dovesti do katastrofalnih posljedica od kojih će se biti sve teže oporaviti. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Građani.

Listen. This is not a dream anymore. I came too far to stop now.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobro večer. Pratite večernji program za 11. septembarsko izdanje. U nastavku naša informativna emisija Info 8. Ministarstvo obrazovanja i nauke je raspisalo nagradni video konkurs pod nazivom Moj nastavnik, moj uzor. Na rukometnom igralištu u Građanici Danici je formirana zlatna vrpca kojom se pruža podrška djeci i mladima, oboljelima i izliječenim od raka. Prevoznici Bosne i Hercegovine za 14. septembar najavljuju blokade granica sa Evropskom unijom. Gradska izborna komisija u Građanici danas organizovala testne izbore. Sutra u mjesnoj zajednici Soko planiran je besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona raspisalo je nagradni video konkurs pod nazivom Moj nastavnik, moj uzor za sve učenike osnovnih i srednjih škola sa područja kantona. Cilj konkursa je promocija pozitivne uloge prosvjetnih radnika. Pravo učešće imaju učenici svih osnovnih i srednjih škola u TK, a radove mogu prijaviti pojedinačno ili u timu od najviše 4 učenika pod vodstvom mentora. Svaka škola na konkurs može poslati samo jedan autorski film saopšteno iz resornog ministarstva. Na rukometnom igralištu u Građanici danas je formirana zlatna vrpca kojom se pruža podrška djeci, mladima, oboljelima i izliječenim od raka, a koja se organizuje u znak sjećanja na sve prerano preminule mališane. Više informacija u nastavku naše informativne emisije. Manifestaciju organizovalo Udruženje porodica i prijatelja djeci, oboljeli i izličeni od raka uz pokraviteljstvo grada Građanica, govori predsjednica Amra Saračević.
4: Udruženje People pod generalnim pokroviteljstvom grada Gračanica i gradonačelnika gospodina Sadmira Džebe realizovalo dio kampanje Zlatni septembar koji se odnosi na grad Gračanicu. Prije toga smo evo na radost naših školaraca podijelili školske ruksake i školske torbe, što je također bilo obezbijeđeno kroz projekat Gračanica je podrška. Evo danas smo ovdje obilježili mjesec svjesnosti o pojavi malignih oboljenja u dječjem dobu. Oblikovali smo živu zlatnu vrbu u znak podrške djeci mladima oboljelim i sličenim od raka i naravno u znak sjećanja na sve prerano preminule mališane. Ovom prilikom zahvaljujemo evo svima koji su bili iskra podrške, uključujući naravno gradsku upravu i školarce, uposlenike i menadžment osnovnih škola Hasan Kikić iz Gračanice i druga osnovna škola iz Gračanice.
3: Manifestacija Zlatna vrpca održava se u svim gradovima općinama TK, kazala je Saračević.
4: Mi imamo jako mnogo aktivnosti u mjesecu septembar, kao što smo već rekli, Zlatna vrpca ove godine se realizuje u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona, evo ovaj put pod pokroviteljstvom vlade Tuzlanskog kantona, kao naravno i drugih općina i gradova sa područja našeg kantona, na naše veliko zadovoljstvo. Također imamo jako veliki dio aktivnosti koji je usmjeren na našu djecu i mlade, kako sa cijelog Tuzlanskog kantona, tako naravno tu spadaju i vaša djeca sa područja grada Gračanice. Pored ove podjele školskog pribora i školske opreme koji njima jako puno znači, njihovim porodicama, evo imajući vid ovu tešku materijalnu i socioekonomsku situaciju u kojoj se generalno danas nalazi naše društvo, mi ćemo također za naše pobjednice i pobjednike kraj mjeseca septembra organizovati rehabilitacioni kamp u kojima će pored ovo djece oboljele izličene od raka učestvovati zajedno sa njima i članom njihovih porodica, što je zbilja jedinstven projekat u Bosni i Hercegovini koji onako ne mogu pratiti mnogo jače organizacije od nas. To je također obezbijeđeno jeli, kroz sufinansiranje od strane grada Gračanica. Jako nam mnogo znači podrška i grada Gračanice koja je kontinuirana. Naravno, evo, drago nam je što su i druge općine i gradove prepoznali jeli, taj naš kontinuitet, vrijednost i sve one dobre i društveno odgovorne stvari koje mi radimo za djecu oboljelu izličenu raka njihove porodice. I evo, on nam također pomažu u našoj misija, to je da osvijetlimo ne samo zadašnjost, nego također budućnost naše djece, mladih, oboljelih,

0: lečenih od raka članova porodice.
1: Kako je kazala u građanici Amra Saračević, predsjednica ovog udruženja, na području našeg kantona zabilježen je porast broja oboljeli djeci.
0: Nažalost, imamo taj blagi porast djece oboljele od raka, ali ono što dodatno težava situaciju jeste zapravo da se oboljenja otkrivaju onako u jako, tako reći, poodmakloj ili zakašnjeloj fazi, što dodatno otežava sam proces liječenja, uzrokuje veće posljedice, zahtijeva mnogo kompleksnije terapije i načine liječenja, tako da evo mi kao udruženje i ovaj mjesec svjesnosti baš ima za cilj to da na neki način razvijamo to svijest o potrebi vođenja zdravih stilova života, preventivnih pregleda, redovnih zdravstvenih pregleda. Dakle, i cilj ovih naših, evo tako reći, socijalnih, društvenih događaja sa našim školarcima ima zapravo za cilj podizanje te svijesti. Dakle, to je ono što nam treba. Naravno da je evo potrebno da se i za to se borimo. Evo, u saradnji sa vašim udruženjem Moja istina, kao i sa svim drugim udruženjima sa područja Tuzlanskog kantona, pokrenuli smo jednu inicijativu za obezbijeđenje pametnih lijekova, terapija, dakle, savremenih, modernih, ciljanih, dakle, koje faktički se određuju prema samoj dijagnozi pacijenta, dakle, predali smo tu inicijativu, međutim, još uvijek nemamo odgovor. Zbilja razvijenost jednog društva mjeri se, dakle, u onoj količini koliko smo mi empatični, koliko uspijemo zadovoljiti potrebe onih najosjetljivijih, a zbilja onkološki pacijenti su najosjetljivija kategorija našeg društva. I evo, nadamo se da ćemo se uspjeti izboriti za to da svi naši pacijenti imaju adekvatne terapije koje će im pomoći ne samo da dobiju dan više, nego da prežive i da evo kroz jedan izvjesni period proglase tu pobjedu.
1: Manifestacija Zlatna Vrpca uvrštena je u program manifestacije od značaja za područje našeg kantona za 2026. godinu. Pokrovitelje manifestacije Zlatna Vrpca je Vlada TK posredstvom Resornog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK.
2: Info 8.
1: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine i Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će u ponedjeljak 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom, ukoliko do tada ne bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, naveli su iz konzorcijuma. Problem se odnosi na profesionalne vozače iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, a koji zbog pravila o boravku u Šengenu mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane kandidate da se prijave za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Javni konkurs objavljen je na službenoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: I u nastavku naše informativne emisije o aktivnostima izborne komisije. Ovoga puta naše gradske izborne komisije koja je danas organizovala tesne izbore. Prilog pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
3: Kao i u brojnim drugim gradovima i općinama širom države, danas je i u Gračanici simuliran izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Na imaginarnom biračkom mjestu omogućeno je testno glasanje za glasače sa područja grada, odnosno osnovne izborne jedinice gdje se provode testni izbori. Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica.
4: Testne izbore radimo na tri biračka mjesta. Jedno biračko mjesto u ruralnoj sredini, jedno u urbanoj i biračko mjesto. Imaginarno, znači tu mogu glasati svi glasači sa područja grada Gračanice. Ono što je zanimljivo za testiranje jeste da možemo građane upoznati sa načinom glasanja. Također, sami elektronski uređaj za glasanje pokazali su se izuzetno, izuzetno dobrim. Nismo imali niti jedan zastoj u procesu glasanja, tako da smatram da će sljedeći izbori baš proteći u dobrom redu.
3: SIK Bosne i Hercegovine je kroz današnje testiranje želio provjeriti funkcionalnost, sigurnost, pouzdanost i primjenjivost novih izbornih tehnologija, ali i način na koji one funkcionišu zajedno sa postojećim izbornim procedurama.
4: Testiramo biračko mjesto onako kako će biti na dan izbora. Brojimo, rade mašine broje, ali se broji i ručno. Tiče samih obuka, one počinju već sutra, preko sutra i sve do izbora.

0: mislim da su malo sam izborni proces približili kako glasačima, tako i biračkim odborima koji su radili na ovaj dan.
1: Ovo će biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos izbornih rezultata. Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova kao i brži prenos rezultata.
2: Info 8.
3: U mjesnoj zajednici Sokol sutra je planiran besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina, a koje u protekloj godini nisu radile mamografski pregled. Kako su nam kazali iz udruženja Moja istina, prijavljeno je 60 žena, a početak je planiran u 9 sati. Sutra će na terenu biti rukometaše i bratstvo. Pregled i najavu ovih, ali i ostalih sportskih aktualnosti za informativnu emisiju Info 8 pripremio Adnan Džaf.
4: Za vikend su na rasporedu utakmice petog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon pobjede protiv Rudara u prošlom kolu u subotu gostovati kod Viteza, koji se nalazi pri samom dnu tabele bez pobjede i sa dva osvojena boda. Bratstvo sa druge strane na ovaj susret putuje u nešto lakšim okolnostima nakon prve prvenstvene pobjede u prošlom kolu. Ekipa je deveta sa 4 boda. Nijedni ni drugi sigurno nisu imali start kakav su zamislili. Stoga će objema ekipama ovaj susret biti važan u borbi za nove bodove. Domaćini su možda pod malo većim pritiskom zbog domaćeg terena, ali Bratstvo bi tu činjenicu moglo i tekako iskoristiti za svoju računicu. Ekipi svakako želimo sretan put i dobar nastup. Utakmica se igra od 16 sati. Na terenu će sutra biti i rukometaši koji će u okviru priprema za novu sezonu u premijer rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine odigrati kontrolnu utakmicu protiv Maglaja. Utakmica se igra u dvorani Bazen sa početkom u 18 sati. Ekipi Gračanice će ovo biti treća utakmica za samo 7 dana, a ljubitelji rukometa u Gračanici imaće priliku da vide kako ekipa trenutno izgleda nakon više od mjesec dana od početka priprema. I u drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever igraju se susreti petog kola. Orahovica će gostovati kod Trešnjevke, koja se nalazi u donjem dijelu tabele na predzadnjem mjestu, bez pobjede, sa 3 poraza, samo jednim bodom i jednim postignutim, te čak 11 primljenih golova. Dobra prilika za Orahovicu da jednom kvalitetnom utakmicom dođe do dobrog rezultata na gostujućem terenu. Utakmica je u nedjelju u 16 sati. A u nastavku nove aktuelnosti iz teniskog kluba Gračanica 21. U klubu nema odmora. Prošle nedjelje smo pratili završnicu ovogodišnje lige i saznali pobjednika, a već u ponedjeljak starta novi ATG 80 turnir za ovu sezonu. Sinoć su igrane kvalifikacije, tako da su poznati svi učesnici turnira u punom kosturu od 32 igrača. Turnir počinje u ponedjeljak prvim mečevima od 17.30 sati, dok je planirano finale u narednu nedjelju 20. septembra. Za kraj dodajmo da je Nogometni savez Bosne i Hercegovine obavijestio javnost da su sve ulaznice za utakmicu UEFA Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske rasprodate. U prodaju je pušten ograničen broj ulaznica, a mogućnost kupovine u predprodaji imali su svi navijači registrovani na platformi BHF Fans. Zbog izuzetno velikog interesovanja za utakmicu, posebno imajući u vidu da će se Edin Džeko tom prilikom oprostiti od reprezentativnog dresa, u prodaju je pušten dozvoljeni kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta. Za utakmicu sa Poljskom u prodaji je ostalo još oko 20% raspoloživih ulaznica. Iz Nogometnog saveza napominju da svaki posjetilac, uključujući i djecu, mora posjedovati važeću ulaznicu za ulazak na stadion, a djeci mlađoj od 7 godina ulazak na stadion nije dozvoljen.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 11 stepeni, Bihać i Gradačac 16, Predvore Tuzla 17, Banja Luka ima Sebo Savski most 18, Sarajevo 19, Jajce, Srebrenica i Zenica 20, Lina i Sokolac 21, Bugure 22, Zvornik 24, Mostar 25, Trebnje 29, Neum 30 stepeni. Sutra većinom umjereno, a po centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše može pasti prije podne u centralnim istočnim

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: Para Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih dvije marke 80. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
1: Bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Ekonomsko propagandno je borbo.

vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džaf. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro veče. Pratite vijesti. Sindikalna potrošačka korpa za avgust 2026. godine iznosila je 3800 maraka, saopćio je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Procjena se odnosi na minimalne mjesečne troškove života četveročlane porodice. Prema posljednjem dostupnom podatku Federalnog zavoda za statistiku, prosječna plata isplaćena u federaciji za juni 2026. iznosila je 1700 maraka, a minimalna prema odluci vlade 1027. Prosječna plata tako pokriva 44,9% sindikalne potrošačke korpe, dok minimalna pokriva 26,9%. Prilikom obračuna uzeti su u obzir troškovi.

članovi četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe, dvoje djece, od kojih je jedno srednjoškolac, a drugo učenik osnovne škole. Testiranje novih izbornih tehnologija koje je danas provedeno u Bosni i Hercegovini već je u prvom dijelu dana pokazalo probleme koji će biti potrebno otkloniti prije održavanja stvarnih izbora. Na pojedina biračka mjesta u nekim općinama i gradovima nisu na vrijeme dostavljeni testni glasački listići, zbog čega je početak testiranja na tim lokacijama morao biti pomjeren. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović obišao izborna mjesta u sarajevskim općinama na kojima testni glasački listići nisu bili dostavljeni na vrijeme. On je za oslobođenje kazao da je do problema došlo zbog kašnjenja kompanije angažirane za štampanje i distribuciju glasačkih listića. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara koji je 4. novembra prošle godine izbio u domu penzionera u Tuzli, u kojem je stradalo 15 korisnika, dok je više od 30 osoba povrijeđeno. Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora doma penzionera Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić Alilovića, šefice jedne od službi u domu, Mustafe Azabagića, koji je obavljao poslove referenta za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu, te 4 druge odgovorne osobe. Među optuženima su i Nedim Džambić, Mirsade Zukančić i Jasmin Softić, odgovorne osobe iz firme Improz Tuzla, koje su bile dio stručnog tima za izradu procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine. Optužnica je podignuta i protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Sport. Večerašnjim duelom između Čelika i Radnika, koji je počeo u 20 sati, otvoreno je 7. kolo nogometne Premijer lige. Preostali susreti igraju se u naredna 2 dana. Najprije se sutra od 18. sastaju Široki Brijeg i PSK, dok će u derbiju kola od 20.45 snage odmjeriti aktuelni prvak Borac i osvajač Kupa Zrinski, koji je ovu sezonu počeo sa maksimalnim učinkom od 18 bodova nakon 6 odigranih kola. U nedjelju od 18.30 igraju Sloga i Željezničar u Doboju, dok će kolo biti zatvoreno susretom Veleža i Sarajeva od 20.45. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra većinom umjereno po centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, najviša dnevna između 20 i 25. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Peace.

0: i Gračanica predložio svoje iskusne i provjerene članove koji iza sebe imaju bogato iskustvo u političkom životu naše države i koji sigurno mogu kvalitetno zastupati interese i potrebe građana našeg grada, kantona i države Bosne i Hercegovine u vremenu koje slijedi, a za koje pretpostavljamo da će biti izuzetno turbulentno i izazovno. Nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine je Amir Hasičević, doktor ekonomskih nauka, osnivač i vlasnik društva za reviziju Hasičević, iskusan privrednik i aktuelni ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj vodi Ministarstvo trgovine. Na izbornoj listi za parlament Federacije Bosne i Hercegovine naša stranka Gračanica ima dvije kandidatkinje, Mersihu Jogunčić na rednom broju 2 i Anelu Hamidović na rednom broju 7, kao i kandidata Sašu Operhala na rednom broju 4. Nosilac liste naše stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona je Mirsa Čamđić, a od članova naše stranke iz Gračanice na listi društvom uprave Jasminka Čelić iz Lukavice, Alma Beganović, Nino Jovanović, Žana Junuzović i Salim Tahirović iz Gračanice, Muharem Musić i Jakub Šerbečić iz Đakula, Biha Mehanović iz Pribave, Telamija Hamidović iz Dobrovaca. Inače, gradski odbor naše stranke Gračanica dao je maksimalan doprinos za formiranje izborni listi naše stranke, tako da ima ukupno 14 svojih predstavnika na svim izbornim listama, čime smo pokazali visok stepen odgovornosti i zainteresiranosti za aktivno učešće u političkom životu naše države na svim nivoima. Danas ćemo svoje kandidature i dijelove izbornog programa predstaviti, osim mene, moje malenkosti Muharem Musić, još Mersiha Jogunčić, kandidatkinja za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Mirsa Čamđić, nosilac liste naše stranke za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Evo, izvolite.
1: Hvala lijepo, Muhareme. Evo, kad smo ovdje u studiju, imao sam priliku u ovom mandatu, u prošlom sazivu federacije, da budem u desetina televizijskih i drugih studija. Međutim, biti u studiju Radio Gračanice je za mene ono ko igrati na domaćem terenu i uvijek jedna vrsta treme i posebne odgovornosti za razliku od drugih, gdje se prilično nekako komotnije mogu ponašati, jer ovdje sam radio 20 i više godina u Radio Gračanici i najljepše trenutke u svom životu sam baš ovdje doživio u ovih nekoliko kvadrata. Da, ja sam prije dva dana u srijedu gostovao na televiziji Tuzlanskog kantona i predstavili su me tamo kao nosioca kantonalne liste naše stranke na mjestu broj 1 i počeo sam svoje, ako su naši građani gledali to na kantonu preksinoć, sa nulom počeo sam svoje izlaganje, a ta nula je simbolizirala, odnosno značila da od 96. do danas, znači 30 posljednjih godina, frapantan podatak, na Tuzlanskom kantonu nije izgrađena metar, a kamoli kilometar, nove magistralne ceste. Znači, jeste vršeno asfaltiranje već postojeći izgrađenih cesta, a novi pravac nije probijen ni jedan jedini metar. I onda, nakon 30 godina, postavljamo problem šta je i zašto je Tuzlanski kanton u blokadi. Sve politike, bez obzira koje je obnašao posljednjih 30 godina na Tuzlanskom kantonu, zaslužne su, odnosno krive su za to. I zato smo ovom programu važan akcenat dali za Tuzlansku deblokadu. Konkretno, tri su najveća zadatka što se tiče putne infrastrukture i to je ono što ću stalno ponavljati u Skupštini Tuzlanskog kantona i zašto ću se stalno zalagati. Jeste brza cesta Tuzla-Orašje, jeste brza cesta i poboljšanje komunikacije Tuzla-Sarajevo i možda najvažniji i za nas, ali i za Tuzlu, brza cesta Tuzla-Doboj i spajanje na koridor 5C. Dok se koridor 5C omogućava drugim kantonima razvoj, oni su svi prikačeni konektori na njega, Tuzlanski kanton on će ostati iza. I to je prioritet i rekao sam, za ovaj projekat naša stranka će tražiti ruke i lobirati i kod SDA, i kod PDA, i kod DF-a, i kod SDP-a, kod svih stranaka koje budu parlamentarne. Ovo je, ja mislim, uslov bez kojeg ne možemo i ovo je iznad svih političkih interesa i naših grupacija da ovo probamo izgurati. I to će biti jedna stvar, eto, koju je jako, jako bitno naglasiti i o kojoj želim da stalno govorim.
0: Da li to znači da će biti agresivnija politika prema javnom preduzeću Ceste Federacije Bosne i Hercegovine od strane naših političkih predstavnika i Skupštine?

0: Tuzlanskog kantona,
1: da znači
0: da u narednom periodu ne očekujemo da nas sunce ogrije iz Sarajeva. Moramo dakle okrenuti ovaj redoslijed zbivanja.
1: Bilo je čak slučajeva da neki novci iz Sarajeva dođu u Tuzlu, ali zbog nerešenja imovinskih drugih poslova, zbog nedostatka projekata, da se ti novci na kraju budžetske godine vrati.

0: Čekala je više od 10 godina zbog imovinsko-pravnih odnosa koje ni pravosuđe u Tuzlanskom kantonu nije moglo riješiti.
1: Mirsa, evo ja bi se uključila sad jedno pitanje da te pitam. S obzirom, evo, obnašali smo vlast u federaciji 4 godine, da li je to samo zbog kantona ili je i gore bilo kočenja i bilo onoga što je dakle direktno uticalo na nerazvoj putne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu? Jer moramo biti malo i samokritični.
0: Naravno, reći ćemo. Tu može biti odgovor i da i ne. Naime, o čemu se radi? Teško je u ovom trenutku, ja sam kandidat za Tuzlanski kanton, da. Ali kad govorim ovdje, ja bih volio da vlast iz Tuzlanskog kantona, premijer Halilagić, ljudi iz Direkcije za ceste kažu, ovo smo mi prema Sarajevu projektovali, a Sarajevo nas odbilo. Da kažu šta je to. Šta su oni kandidovali u Sarajevo, šta je nama na klupe došlo? Nikada ništa nije došlo na klupe, osim ideja, priča, udruženja, akademskih rasprava, trebalo bi, imamo želju, nastojanje. Međutim, da je neko doneo zapakovan, spremljen projekat, izvolite, to se nije desilo. Znači, jeste Sarajevo, jeste zapuštenost na toj konekciji Sarajevo-Tuzla, ali i mi moramo poboljšati, mi moramo biti odavde proaktivniji da njih probudimo.
1: Upravo sam zato ja kandidatkinja za federalni parlament, s obzirom da Mersiha Jogunčić, naravno, trenutna gradska vijećnica, ali sam opredijeljena u svojoj politici i to svi ljudi koji me znaju, znaju i poznato im je to za tu direktnu komunikaciju i konekciju sa bazom i sa građanima, ali i za konkretna rješenja u vidu projekata i u vidu pritisaka na više nivoje vlasti. U ovom svom mandatu i u proteklim mandatima sam vrlo često, gledajući nule sa viših nivoa vlasti i projekte priprema Evropskoj uniji sa lokalnog nivoa, da se razumijemo, i gledajući nule prema od federacije ili kantona prema Gračanici, postavljala pitanje šta se to dešava s našim projektima. Odgovor su uvijek bili da su nam projekti odbijeni, ali mi nikad nismo vidjeli te projekte. I upravo je to jedan od razloga zašto želim biti tu na toj listi, da ti projekti koji se ovdje urade im, da se moraju uraditi, da dođu i da imaju svoj put bilo preko kantona ili i da dođu u konačnici na sto federalnog parlamenta.
0: Tako je, Mersija, evo ti si posljednjima, ne naši, sad da se mi nešto reklamiramo iz naše stranke, posljednjima i drugi, ja pratim sve i portale i medije, ne jedna od, nego najaktivnija i sigurno najpripremljenija vijećnica u ovdje. Međutim, koliko inicijativa zdravih pameti nije moglo proći jer ljudi ne žele da je ovdje u gradu Gračanica, je li tako?
1: Tako je. Mi imamo jedan problem koji se zove ta podijeljenost i Muharrem je na početku rekao da se mi nalazimo u jednom vrlo teškom i u jednom specifičnom trenutku u našoj državi. To moramo svi shvatiti. Bilo da smo, bilo koja stranka, bilo da je naša stranka, bilo da je SDP, bilo da je SDA, nebitno je apsolutno koja stranka, moramo shvatiti da se nalazimo u vrlo teškom trenutku i evo nedavni neki događaj u našem okruženju su pokazali da i sa druge neke strane neki vjetrovi čudni pušu i da mi moramo, kako da kažem, zbiti redove i biti maksimalno otvoreni bukvalno prema svim projektima koji su progresivni i koji će nas probuti iz nekog uspavanog sna u kojem mi živimo. Bilo kao ljudi da živimo potpuno uljuljkani u neku svoju sigurnost, bilo kao političari i političarke koji želimo napredak i progres i sigurno ga želimo. Ja sam uvjerena u to da svaki čovjek koji živi na teritoriji i Gračanice i Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine želi progres u ovoj državi jer tu živi. Da bismo to ostvarili moramo nadići te politike i zaista i različke u politikama i raditi svi zajedno. Ono što će mene posebno i što me posebno motiviše osim putne infrastrukture o kojoj si već govorio jesu i onkološki pacijenti. Mi imamo problem sa Federalnim zavodom za javno zdravstvo gdje su duge liste čekanja i tu ne smijemo biti nikako politički podijeljeni. Recimo jedna od stvari koja me zaista podstaknula na to da ja budem kandidatkinja za federalni parlament.
0: Naša stranka ima urađen u proceduri zakon koji će od kladionica uzeti 150
1: tako
0: miliona
1: je,
0: za fond za zdravstvo.
1: Tako je.
0: Ništa humanije i plemenitije nije se moglo desiti, ali ovo što ti kažeš, ljudi, za nešto ti treba 50 ruku, a ti zato očigledno u federaciji još uvijek ne možemo imati 50 ruku. Da čujemo malo i Muharrema, on tako dobro prati lokal. Šta je Muharrem ovdje na lokalu? Mi smo ipak svi iz Gračanice i Gračanica ne u posebnom fokusu. Kako ti vidiš ovdje situaciju.

0: da znam da dobro poznaješ, bio si predsjedavajući vijeća.
1: Kada je 2026. godina u pitanju, mi treba dakle da shvatimo da je to jedna od prelomnih godina koje se koja će biti ovaj bitna na budućnost naše lokalne samouprave, odnosno grada Gračanica. Nakon ovih izbora, bez obzira dakle sa kojim kapacitetima naša stranka učestvovala, da li u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti, moramo imati jasno definisane i transparentne procedure kako poboljšati i kako dići na jedan najviši mogući nivo konekciju naše lokalne samouprave, odnosno projekata sa područja grada Gračanica prema višim nivoima vlasti, prema svim fondovima koji se nalaze da li na kantonalnom, na federalnom, državnom ili državnom nivou. I naravna stvar, ne smijemo odustati od projekata koji treba da budu finansirani sredstvima fondova Evropske unije. Ali to znači da mi ovdje na lokalu moramo promijeniti svoj odnos prema višim nivoima vlasti. Ne čekati direktive, upustva ili neke pravilnike sa viših nivoa. Mi moramo biti ti koji će pokrenuti inicijativu, koji će definisati problem, prepoznati i definisati problem na našem lokalu i onda dakle tražiti moguća rješenja i projekte koji taj problem treba da riješi.
2: A ja ako mogu dodati ono što kao zastupnici bilo u kantonalnoj skupštini ili u federalnoj skupštini, jeste svakako da ćemo zadržati konekciju sa bazom i to je ono što ne trebam reći sigurno i 100%, nego zaista to moramo raditi, jer jedino iz baze i od naših građana možemo dobiti prave informacije o tome šta se od nas očekuje. Dakle, zadržati tu konekciju i slušati građane i prenositi onako kako jeste i naravno informisati ih o svemu što smo uradili, namjeravamo uraditi.
0: Evo pri kraju smo, imamo još možda minutu, dvije, jel tako? Dvije minute. Ja želim samo jednu stvar da kažem, inače mi još tri ovakve emisije i bit će tu puno prostora. Kako je teško ovo što Mesija govori, kako je teško neku reformu i promjenu napraviti? Evo neradna nedjelja, vođena čistim socijalnim refleksom, dakle nije to ekonomska, nego socijalna mjera, i koliki otpor, koliki spin je naišao, zašto je nerada nedelja. Jedini dan u sedmici kad majka može biti sa porodicom, sa djecom koja ne ide u školu, i to je, cijeli zapad je u tome. Međutim, kod nas je to kod nekih krugova očigledno teško prošlo, i kad mene tako kritikuju, pitaju za neradnu nedelju, ja kažem 100.000 radnica u Bingu, u Belami Onyxu, u Etni, neka pitaju i kako one odluče, nek tako bude. To bi bilo najbolje.
2: Upravo
0: reći to. Kako je teško neku naviku promijeniti.
2: Jasno je to. Ja ću reći, evo možda za kraj našeg ovog obraćanja, prvog obraćanja na Radio Gračanici, da neradna nedelja će svakako ostati ukoliko ja budem u parlamentu i ljudi slični meni, zato što nikad nisam ušla u tržni centar, a da me radnice nisu pitale hoće li nam ukinuti neradnu nedjelju. I ja sam govorila ne, dok smo mi tu neće, i ukoliko naravno se nastavi ovaj trend, neće se ukinuti neradna nedjelja, ona je dala svoje pozitivne rezultate, a ono što je do nas jeste da budemo na usluzi i da učinimo što lakšim i ljepšim život svim našim radnicama.
1: Neradna nedjelja je najbolja podrška osnovnom nukleusu našeg društva, koji se zove porodica. Bez toga dakle nema ni budućnosti, nema ni zdravijih generacija, ali evo posljednje sekunde ove današnje emisije da iskoristimo na poziv građanima da nas posjeti ponedjeljkom i petkom na našem štandu u centralnoj gradskoj ulici.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
0: Komus Gračanica vas poziva, reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
4: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
3: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
4: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
3: Boskom želi i radi samo najbolje.
4: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
3: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
4: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
3: Boskom Babići.
5: Ekonomsko propaganda.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Nastavljamo sa medijskim predstavljanjem političkih subjekata. Cilj je da građanima pružaju što više informacija na osnovu kojih će donijeti svoju izbornu odluku. Svoj plan i program u narednim minutama predstavit će stranka Demokratske akcije. Reprizni termin je od 22 sata.
2: Poštovani slušalci Radio Gračance, dragi sugrađanke i sugrađani, selam alejk i dobar dan. Moje ime je Arne Savdić, rođen sam 26. augusta 1986. godine u Gračanici. Oženjen sam i otac dvoje djece, zaposlen sam u privatnom sektoru gdje obavljam poslove direktora nabave. Kandidat sam stranke Demokratske akcije za skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 39. Trenutno obavljam dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Gračanica i predsjednika kluba vijećnika SDA. Također sam predsjednik vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica. Prije svega želim se zahvaliti Radio Gračanci na prilici da se predstavim, ali i svim slušalcima koji su odvojili vrijeme da čuju ko sam, šta sam do sad radio i zbog čega sam odlučio prihvatiti kandidaturu

za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na ovim izborima ne želim govoriti o sebi. Želim govoriti o našim ljudima, njihovim svakodnevnim potrebama i o tome kako institucije možemo učiniti odgovornijim, dostupnijim i korisnijim za svakog čovjeka. Politiku ne doživljavam kao privilegiju, niti kao sredstvo lične promocije. Za mene je politika obaveza da budemo uz ljude, da ih slušamo i da pokušamo riješiti njihove probleme. Kao suprug i otac dvoje djece dobro razumijem pitanje i brige koje ima svaka porodica. To su sigurnost zaposlenja, obrazovanja djece, zdravstvena zaštita, uređenja životne sredine i mogućnost da svojoj djeci osiguramo budućnost u našoj domovini. Kao neko ko radi u privatnom sektoru, poznaje svakodnevne izazove naših privrednika i radnika. Znam koliko truda treba da se sačuva radno mjesto, ispune obaveze i osigura redovna plata. Iskustvo iz privatnog sektora naučilo me odgovornosti, planiranju, pregovaranju i traženju najboljeg rješenja u okviru raspoloživih mogućnosti. Naučilo me i da rezultat ne dolazi sam od sebe, već da se za njega mora raditi svakog dana. Građani od nas ne očekuju samo velike riječi, oni očekuju konkretne rezultate. Očekuju da imaju uredno vodosnadbijevanje, dobre puteve, javnu rasvjetu, dostupnu zdravstvenu zaštitu, kvalitetne škole i priliku da rade i dostojanstveno žive od svog rada. Očekuju da znaju kako se troši javni novac i da njihova mjesna zajednica potom ne bude zaboravljena nakon završetka izbora. Kroz rad u gradskom vijeću i mjesnoj zajednici Donja Aralca najbolje sam upoznao probleme s kojim se ljudi svakodnevno suočavaju. Naučio sam da se rezultati ne postižu samo govorima. Potrebni su upornost, dobra priprema, razgovor s građanima, kvalitetni projekti i stalna komunikacija s nadležnim institucijama. Posebno sam bio posvećen rješavanju problema vodosnadbijevanja u Donjoj Aralci. To je pitanje koje godinama opterećuje veliki broj naših domaćinstava. Radili smo na rekonstrukciji i dogradnji vodovodnog sistema, izgradnji novih cjevovoda, povezivanju postojećih dijelova sistema, povećanju kapaciteta pumpnih stanica, zaštiti izvorišta i redovnom ispitivanju kvaliteta vode. Pokrenuta su i hidrogeološka ispitivanja na lokacijama Brestovača, Jelah i Osište. Dobijeni rezultati nam daju realnu osnovu da uz nastavak ulaganja i odgovorno provođenje projekata dugoročno naprijedimo sigurnost vodosnadbijevanja. Za mene to nisu samo brojevi, bušotine, cjevovodi i projekti. Iza svakog takvog projekta nalazi se porodica kojoj je potrebna voda, majka koja treba pripremiti dijete za školu, poljoprivrednik kojim voda znači opstanak proizvodnje i stariji čovjek kojim je uredno vodosnadbijevanje osnovna životna potreba. Kroz saradnju mjesne zajednice, grada Gračance i vlade Tuzlanskog kantona, resornih ministarstava i drugih nivoa vlasti osiguravana su značajna sredstva za vodovodne, putne i druge infrastrukturne projekte. Nijedan ozbiljan projekat ne može realizovati samo jedan čovjek. Zato uvijek ja ističem značaj saradnje i zajedničkog djelovanja. Kad postoji dobra ideja, kvalitetno pripremljen projekat i upornost, možemo okupiti ljude, institucije oko zajedničkog cilja. Ali isto tako smatram da izabrani predstavnik mora biti osoba koja će pokrenuti inicijativu, otvoriti vrata institucija, pratiti realizaciju projekata i tražiti odgovor kada dođe do zastoja. Pored vodosnadbijevanja radili smo i na uređenju lokalnih puteva, javnoj rasvjeti, poboljšanju uslova ambulanti, podršci školi, sportskim klubovima, kulturnim društvima, učenicima, mladima i volonterima. Posebno sam ponosan kad možemo podržati uspješne učenike, mlade sportiste i druge talentovane ljude. Njihov rezultat pokazuju da naša sredina ima veliki potencijal. Naša je obaveza da u tom potencijalu im pružimo najbolje uslove, podršku i priliku. Kad mladi čovjek ostvari uspjeh, trebamo ga javno pohvaliti. Ali još je važnije da izgradimo sistem u kojem uspjeh mladih ljudi neće zavisiti samo od materijalnih mogućnosti njihovih roditelja, poznanstava ili mjesta u kojem je rođen. S
Svako dijete mora imati pravo na kvalitetno obrazovanje, siguran odlazak u školu, sportske i kulturne sadržaje i priliku da razvija svoj talent.

Kandidaturu za Skupštinu Tuzlanskog kantona prihvatio sam jer vjerujem da stečeno iskustvo na lokalnom nivou mogu prenijeti na kantonalni nivo. Tuzlanski kanton ne čini samo gradovi i administrativni centri, Tuzlanski kanton čini i naša sela, naselja i mjesne zajednice. Ljudi koji žive izvan gradskih centara imaju jednako pravo na kvalitetne puteve, sigurnu vodu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, javne usluge i ulaganje. Želim biti zastupnik koji poznaje probleme običnog čovjeka, koji će biti dostupan ljudima i koji neće zaboraviti odakle dolazi. Važno je naglasiti da Stranka demokratske akcije na nivou Tuzlanskog kantona ima odgovornost vlasti. Zbog toga pred građane ne izlazimo samo s novim obećanjima, nego i s konkretnim rezultatima koje možemo pokazati. Vlada Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Irfanom Halagićem, u prethodnom periodu pružila je značajnu podršku brojnim projektima na području grada Gračance i naših mjesnih zajednica. Ta podrška je vidljiva kroz ulaganje, vodosnabdijevanje, putnu infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo, privredu, poljoprivredu, sport i druge oblasti važne za svakodnevni život građana. Kao neko ko djeluje na lokalnom nivou, imao sam priliku neposredno vidjeti koliko je važno dobra povezanost mjesne zajednice, grada i kantonalnih institucija. Kad imamo pripremljen projekat, jasno utvrđene potrebe i ljude koji su spremni preuzeti odgovornost, tad možemo doći do konkretnih rezultata. Međutim, činjenica da SDA obavlja vlast ne znači da trebamo biti zadovoljni s ime što je uređen. Naprotiv, vlast donosi još veću obavezu da budemo dostupni građanima, da otvoreno govorimo o problemima i da ono što nije završeno nastavimo rješavati. Ne kandidujem se da bi kritikao sa strane. Kandidujem se da preuzmem dio odgovornosti, doprinesem radu Skupštine i zajedno s vladom Tuzlanskog kantona radim na projektima od kojih će građani imati stvarnu i dugoročnu korist. Građani imaju pravo znati zašto se zalaže njihov zastupnik, kako glasa, koje inicijative podnio i kakve rezultate ostvario. Ako dobijem povjerenje građana, želim ostati jednako dostupan kao što sam i danas. Želim nastaviti razgovarati s ljudima, obilaziti mjesne zajednice, gradove i njihove probleme prenositi u kantonalne institucije. Želim da projekti Gračanice i naših mjesnih zajednica imaju nekoga ko će ih u Skupštini Tuzlanskog kantona dosljedno zastupati, pratiti i tražiti njihovu realizaciju. Ne obećavam da svaki problem može biti riješen preko noći. To ne bi bilo ni pošteno, ni ozbiljno. Ali mogu obećati da neću šutjeti o problemima, da ću tražiti odgovore i da neću odustajati kad se pojavi prva prepreka. Smatram da je povjerenje građana velika čast, ali još veća odgovornost. Mandat ne pripada izabranom zvaničniku, bez obzira šta to kaže izborni zakon. Mandat pripada narodu koji mu je dao povjerenje. Zbog toga se svaki izabrani predstavnik mora redovno vraćati među građane i polagati račun za svoj rad. Tokom dosadašnjeg angažmana nastojao sam biti prisutan na terenu. Razgovarao sam sa građanima, radnicima, roditeljima, mladima, poljoprivrednicima, sportistima i predstavnicima udruženja. Upravo se kroz te razgovore najjasnije vidi šta ljude zaista muči. Nekome je najvažniji vodosnabdijevanje, nekome je pristupni put, nekom liječenje, radno mjesto ili stipendija za dijete. Za instituciju je možda to samo jedna stavka u dokumentu, a za tog čovjeka predstavlja njegovo najvažnije životno pitanje. Zbog toga želim da se glas naših građana još snažnije čuje u Skupštini Tuzlanskog kantona. Ne želim biti zastupnik koji će se javnosti obraćati samo pred izbore. Želim da građani tokom cijelog mandata znaju šta radim, koje sam inicijative podnio, šta je prihvaćeno, šta nije prihvaćeno i zbog čega nije. Također, želim jasno kazati da ništa ne možemo postići ako smo stalno podijeljeni. Možemo pripadati različitim političkim opcijama, imati različite stavove, ali voda, put, škola, ambulanta i radno mjesto nisu stranačka pitanja. To su potrebe svih naših građana. Uvijek ću podržati dobar projekat bez obzira na to koga je predložio. Isto tako očekujem da se kvalitetni projekti naših mjesnih zajednica ne zaustavljaju zbog političkih razlika. Naša snaga mora biti u zajedništu, međusobnom poštovanju i sposobnosti da su

Rađujemo kad je riječ o interesima građana. Poštovani slušalci, pred nama su izbori na kojima odlučujemo ko će nas predstavljati i ko će u naše ime donositi važne odluke. Od vas ne tražim da vjerujete samo mojim riječima. Pogledajte moj dosadašnji rad. Pogledajte jesam li bio dostupan, jesam li razgovarao s ljudima, jesam li pokretao inicijative i jesam li se borio za projekte naše sredine. Sigurno je bilo grešaka, kao i u svakom poslu. Spreman sam saslušati kritiku, prihvatiti dobar prijedlog i ispraviti ono što se može uraditi bolje. Ali mogu mirno kazati da sam svaki povjereni posao nastoje obavljati odgovorno, pošteno u interesu zajednici. Kandidatura za Skupštinu Tuzlanskog kantona za mene predstavlja nastavak tog rada i priliku da se za potrebe naših građana borim na nivou na kojim se donose važne odluke o zdravstvu, obrazovanju, privredi, poljoprivredi, infrastrukturi i razvoju lokalnih zajednica. Vjerujem u politiku konkretnih rezultata. Vjerujem da javna funkcija ima smisla samo ako od nje korist imaju građani. Vjerujem da možemo graditi Tuzlanski kanton u kojem će svaki njegov grad, svako naselje i svaka mjesna zajednica biti važni. Želim da gradimo kanton u kojem će mladi imati razlog ostati, u kojem će radnici moći dostojanstveno živjeti od svog rada, a penzioneri imati sigurnost i poštovanje koju zaslužuju. Zato vas pozivam da izađete na izbore i iskoristite svoje demokratsko pravo. Ukoliko smatrate da svojim iskustvom, energijom i dosadašnjim radom mogu dostojanstveno predstavljati naše građane u Skupštini Tuzlanskog kantona, pozivam vas da podržite Stranku demokratske akcije i mene, Arnesa Avdića, kandidata pod rednim brojem 39. Vaše povjerenje za mene neće biti nagrada, već obaveza da radim još više, odgovornije i upornije. Budimo zajedno glas Gračanice i svih naših mjesnih zajednica. Budimo glas naših porodica, mladih, radnika, penzionera, poljoprivrednika i svih ljudi koji žele sigurniju i bolju budućnost. Stranka demokratske akcije, Arne Savdić, redni broj 39. Hvala Radio Gračanci na ustupljenom prostoru. Hvala svim slušalcima koji su bili uz nas. Želim vam mnogo zdravlja, mira i svako dobro.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I nikom posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda da smo već u lendavi. Tad se protegla, pospana, lenja.

0: već i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: U nastavku našeg programa slijedi neposredno obraćanje političkog subjekta Crvene linije u okviru predstavljanja kandidata za opće izbore 2026. godine. U nastavku njihovo predstavljanje i poruka upućena biračima. Reprizni termin je večeras od 22 sata i 30 minuta.
3: Poštovani građani, slušaoci Radija Gračanca, želim vam dobar dan. Ja sam Hasić Merima, rođena sam 5.1.99. godine u Gračanci, nastanjena u Donjoj Orahovci. Udana sam i majka jednog djeteta. Po zanimanju sam diplomirani inženjer saobraćaja. Trenutno sam na master studiju iz iste oblasti. Na predstojećim općim izborima 2026. kandidat sam na listi za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 2 ispred političke organizacije Crvene linije. Dugo sam razmišljala o tome da li se uključiti u politiku. Iskreno, lakše je ostati sa strane i komentarisati sve što ne valja i čekati da neko nešto drugi promijeni. Najviše me kočilo to što se nisam vidjela ni u jednoj političkoj organizaciji kao nekog ko bi podržao i promovisao njihove stavove. Međutim, smatram da je trenutno na političku scenu stupilo nešto drugačije od svega što smo do sad imali priliku da čujemo, vidimo i na koncu svega doživimo i preživimo. Crvene linije kao politička organizacija nema ustaljenu retoričku predizbornu kampanju, umjesto toga bazirana je na konceptu 10 crvenih linija koji smatram osnovom za funkcionisanje jednog sistema. U nastavku ću vas, koliko mi vrijeme dozvoljava, upoznati sa svih 10 crvenih linija ispod kojih nećemo prelaziti niti praviti kompromise. Prva crvena linija odnosi se na kontinuitet državnosti.

0: Državnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine moraju biti nepokolebljiva crvena linija. Ideje o podjeli, mirnom razilaženju i prekrajanju granica ne smiju se normalizovati šutnjom i zakašnjelim reakcijama. Bosna i Hercegovina mora imati jedinstven, odlučan, državotvorni odgovor. Druga crvena linija odnosi se na državnu imovinu. Grunt je državnost, državnost je grunt. Državna imovina temelje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i nije predmet političke trgovine. Država je njen vlasnik, dok drugi nivoj vlasti mogu njome upravljati samo uz ovlaštenje države, čiji je grunt, toga je i država. Treća crvena linija odnosi se na Državni ustavni sud. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ključni je zaštitnik ustavnog poretka i državnih nadležnosti. Njegove odluke su konačne i obavezujuće, a pokušaj njegovog političkog podređivanja i slabljenja predstavljaju udar na državnost Bosne i Hercegovine. Odluke suda moraju poštovati svi nivoji vlasti. Četvrta crvena linija odnosi se na ravnopravnost. Reforme moraju voditi ka većoj ravnopravnosti građana, a ne novom etničkom podjelom i blokadama. Nijedan politički kompromis ne smije dodatno ograničiti građanska prava niti oslabiti državnost Bosne i Hercegovine. Peta crvena linija odnosi se na opremljenost i obučenost za sigurnost. Sigurnosne institucije Bosne i Hercegovine moraju biti sposobne, nezavisne i adekvatno opremljene, posebno granična policija i oružane snage Bosne i Hercegovine. Potrebna su ulaganja u kadar, opremu, tehnologiju i domaću namjensku industriju, uz odlučno sprečavanje politika demobilizacije države. Šesta crvena linija odnosi se na obračun s prijetnjama po nacionalnu sigurnost. Droga, organizovani kriminal, kockanje, dezinformacije i nedozvoljeni uticaj ozbiljne su prijetnje, posebno mladima. Bosna i Hercegovina treba koordinisan državni odgovor kroz prevenciju, liječenje, jačanje sigurnosnih institucija i odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala. Sedma crvena linija odnosi se na stabilnost i predvidivost. Fiskalne i ekonomske politike moraju biti predviđene, stručne i odgovorno planirane. Nagla i nedovoljno analizirana rješenja mogu ugroziti privredu, zaposlenost, inflaciju i javne fondove. Osma crvena linija odnosi se na racionalnost. Javne politike moraju počivati na analizama, jasnim ciljevima i odgovornom trošenju javnog novca, a ne na populizmu. Programska vlast mora imati jasne prioritete, mjerljive rezultate i dugoročnu viziju razvoja države i društva. Deveta crvena linija odnosi se na historijsku istinu. Ne smije se negirati niti revitalizirati karakter agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, niti međunarodno i sudski utvrđene činjenice o genocidu, udruženom zločinačkom pokretu i njihovim posljedicama. Deseta crvena linija odnosi se na javni interes koji je iznad ličnog. Niko nije iznad zakona i ne smije imati stranačku zaštitu za zloupotrebu povjerene funkcije. Ovo je bilo samo kratko predstavljanje naših crvenih linija. Na raspolaganju sa vam svima koji su zainteresovani ući u detaljan dijalog i diskusiju vezanu za navedenu. Kao mlada, obrazovana osoba, naučila sam koliko su za svaki sistem važni znanje, odgovornost i dobar plan. Voljela bih da upravo to više vidimo u politici. Više konkretnih rješenja, manje praznih priča, više rada, manje međusobnog prepucavanja i obećanja. Ono što mi je posebno važno je to da politika mora imati svoje granice. Stava sam da ovih 10 crvenih linija treba da se pridržavaju svi koji zastupaju svoje građane. Ne prelazeći granice crvenih linija, imali bi zagarantovan napredak u svim segmentima društva. Na kraju, da vas podsjetim, ja sam Hasić Merima, na listi sam za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 2 iz reda crvenih linija. Hvala svima na slušanju.
1: Poštovani prijatelji, građanke i građani naše domovne Bosne i Hercegovine, slušaoci Radio Gračanca, ja sam Samir Selmović, kandidat za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na predstojećim općim izborima 2026. godine ispred političke organizacije Crvene linije pod rednim brojem 3. Prije nego što vam predstavim svoju kandidaturu, želim da vas upoznam sa nastankom i radom političke organizacije Crvene linije. Crvene linije su politička organizacija osnovana u martu 2026. godine na čelu sa predsjednikom i komandantom gospodinom Kemalom Ademovićem, koji je tokom rata kao komandant, a sada je tokom mira kao predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uvijek u službi zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Predsjednik stranke, gospodin Kemal Ademović, među svojim saborcima poznat je kao komandant sa prve linije sa direktnim

učestvovanju u borbama koje su dovele do njegovog dvostrukog ranjavanja, smatra se organizatorom odbrane Sarajeva, pa samim time i Bosne i Hercegovine. Crvene linije su prvi politički projekt u zadnjih 30 godina koji prilikom svog osnivanja definisao jasne crvene linije preko kojih neće prelaziti u svom djelovanju, a u vezi sa ključnim temama koji ne smije biti predmet političke trgovine. Svrha projekta je štititi crvene linije kojih ima 10 i one predstavljaju borbu i zalaganje za prva crvena linija kontinuitet državnosti, druga crvena linija državna imovina kao temelj svake države, treća crvena linija državni ustavni sud, četvrta crvena linija ravnopravnost svih građana i građanki Bosne i Hercegovine, peta crvena linija opremljenost i obučenost za sigurnost, šesta crvena linija obračun sa prijetnjama po nacionalnom sigurnost, sedma crvena linija stabilnost i predvidivost, osma crvena linija racionalnost, deveta crvena linija historijska istina i deseta crvena linija javni interes koji treba biti iznad interesa pojedinca i bilo koje političke organizacije. Te istim prethodno navedenim crvenim linijama želimo spriječiti dugoročne nepopravljive štete po našu državu i društvo. Dosljednim pridržavanjem crvenih linija u prvi plan stavljamo društvene i državne prioritete, a smanjujemo prostor za proizvedene društvene podjele vođene ličnim, stranačkim i financijskim interesima. Crvenim linijama želimo da popunimo evidentnu prazninu u našem političkom prostoru koja je otvorila vrata za rizične političke odluke i postupke, kao i za međusobne optužbe raznih grupacija za veleizdaju. Bez podvučenih crvenih linija, BH politika se svela s jedne strane na dugi niz svakodnevni sitni poraza koji su doveli do strateškog uzmaka i stalne defanzive, a sa druge strane do niskih standarda upravljanju važnim procesima. Nakon što sam vas upoznao sa nastankom i radom političke organizacije Crvene linije, želim javnost upoznati sa svojom kandidaturom. Kao što vam u početku predstavljanja naglasio, zovem se Samir Selmović, rođen 24. ožujka 1994. godine u Gračanci, a stalno nastanjen u Donjoj Orahovici, gdje sam završio osnovnu školu. A srednju ekonomsku školu završio sam u Gračanci da bi 2013. godine upisao prvi ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli i time stekao akademsko zvanje bachelor prava. Nakon završenog prvog ciklusa studija upisujem magistarski studij koji završavam 2018. godine i stičem akademsko zvanje magistar prava. Kao društveno aktivna osoba pomagao sam u radu mjesne zajednice Donja Orahovica, tako što sam dvije godine volonterski obavljao poslove sekretara mjesne zajednice Donja Orahovica. Trenutno sam zaposlen kao pravnik na poslovima eksproprijacije nekretnina u javnom preduzeću Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, gdje svojim znanjem i iskustvom želim da pomognem Tuzlanskom kantonu da konačno dobije prve kilometre auto ceste i brze ceste. Zadovoljstvo mi je putem Radio Gračanca objaviti svoju kandidaturu za državni parlament ispred političke organizacije Crvene linije pod rednim brojem 3, što meni kao mladoj osobi predstavlja veliku čast, ali isto tako je veliku odgovornost. Na kandidaturu sam se odlučio prvenstveno iz razloga što smatram da mlade osobe treba uzeti što aktivnije bavljenje politikom i time utjecati prvenstveno na što bolji položaj i status mladih osoba, a na kraju svih građanki i građana Tuzlanskog kantona i čitave Bosne i Hercegovine. Kao mlada i akademsko obrazovana osoba željan sam izazova, te ne želim biti dio mlade populacije koja napušta Bosnu i Hercegovinu, te smatram da svojim odnosom i zalaganjem u cjelokupnom društvu, a time i u politici, mogu doprinijeti razvoju bosansko-hercegovačke privrede i društva, a posebno statusa mladih osoba. Nažalost, svi smo upoznati sa velikim odlaskom mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, a oni koji su ostali ograničeni su samo na dvije opcije. Prva opcija je da pokušaju da promijene trenutno stanje, a druga opcija je da budu nijemi posmatrači. Ja biram prvu opciju, to je da pokušam zajedno sa vama promijeniti trenutno stanje. Tokom 2025. godine Bosnu i Hercegovinu napuslo oko 50.000 ljudi sa daljom tendencijom rasta masovnog odlaska stanovništva. Moje zalaganje putem državnog parlamenta, ukoliko dobijem vaše povjerenje, biti će prvenstveno usmjereno na poboljšanje statusa mladih osoba s obzirom da i sam dolazim iz te populacije, tako što će zalagati za formiranje komisija za mlade, formiranje vijeća mladih osoba koji će zajedno sa entitetskim kantonalnim vladama raditi na poboljšanju položaja statusa mladih osoba, gdje će omogućiti mladim osobama da sami predlažu razne inicijative za poboljšanje njihovog statusa, donošenje boljih i transparentnih propisa za stipendiranje osnovaca, srednjoškolaca i studenata, te kreiranje posticajnog ambijenta koji će spriječiti odlazak naših mladih talenata van Bosne i Hercegovine. Ne želim prihvatiti da ostajemo bez tolikog broja ljudi koji su prinuđeni da život gradi negdje van naših granica i zbog toga i sam želim preuzeti odgovornost. Također, zalagaću se za osnivanje ministarstva za dijasporu koji će koordinirati odnose naših ljudi sa domovnom Bosnom i Hercegovinom. Pored poboljšanja statusa mladih osoba, fokus moga rada biti će na poboljšanju položaja penzionera kao najbrojnije populacije u Bosni i Hercegovini. Obećavam borbu znanjem i iskrenosti.

iskrenošću, argumentima, fair i korektnu borbu. Politikom se stiče vlast, a vlast je legitimna moć. I zato nije svejedno ko će biti na vlasti i upravljati našim životima, jer ovo su izbori velikih promjena. Zato je moja prva poruka svim građanima, a posebno mladim, jeste da izađu na izbore u što većem broju i da biraju onog koji nije politički potrošen, istrošen, jer nisu i ne mogu biti isti starosjedioci koji su čitav svoj životni vijek proveli u politici i mi mladi koji smo nedavno ušli u politiku. Nemojte davati priliku osobama koji ne daju šansu mladim ljudima, a puna su im usta mladi ljudi. Citirao bi Georgea Orwella koji kaže: narod koji bira korumpirane, lažljivce, lopove, izdajice nije žrtva već saučesnik. I također citirao bi Muamera Zukorlića koji kaže: nakon 30 godina vladavine politici ne možete ljudima govoriti uradimo to i to, možete samo da podnesete izvještaj šta ste uradili. Izađite na izbore u što većem broju, izvršite svoju građansku dužnost i zaokružite broj 3. Samir Selimović za državni parlament Bosne i Hercegovine.

0: ministarstva. Rukometnom igralištu u Gračanici danas je formirana Zlatna vrpca kojom se pruža podrška djeci, mladima, oboljelima i izličenim od raka, a koja se organizuje u znak sjećanja na sve prerano preminule mališane. Još informacija u nastavku naše informativne emisije. Manifestaciju organizovalo Udruženje porodica i prijatelja djeci, oboljeli i izličeni od raka uz pokroviteljstvo grada Gračanica, govori predsjednica Amra Saračević.
1: Udruženje People pod generalnim pokroviteljstvom grada Gračanice, gradonačelnika gospodina Sadmira Džebe, realizovalo dio kampanje Zlatni septembar koji se odnosi na grad Gračanicu. Prije toga smo evo na radost naših školaraca podijelili školske ruksake i školske torbe, što je također bilo obezbijeđeno kroz projekat Gračanica je podrška. Evo danas smo ovdje obilježili mjesec svjesnosti o pojavi malignih oboljenja u dječijem dobu. Oblikovali smo živu zlatnu vrpcu u znak podrške djeci mladima oboljelim izličenim od raka i naravno u znak sjećanja na sve prerano preminule mališane. Ovom prilikom zahvaljujemo evo svima koji su bili iskra podrške, uključujući naravno gradsku upravu i školarce, uposlenike i menadžment osnovnih škola Hasan Kikić iz Gračanice i druga osnovna škola iz Gračanice.
0: Manifestacija Zlatna vrpca održava se u svim gradovima općinama TK, kazala je Saračević.
1: Mi imamo jako mnogo aktivnosti u mjesecu septembar, kao što smo već rekli, Zlatna vrpca ove godine se realizuje u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona, evo ovaj put pod pokroviteljstvom vlade Tuzlanskog kantona, kao naravno i drugih općina i gradova sa područja našeg kantona, na naše veliko zadovoljstvo. Također imamo jako veliki dio aktivnosti koji je usmjeren na našu djecu i mlade, kako sa cijelog Tuzlanskog kantona, tako naravno tu spadaju i vaša djeca sa područja grada Gračanice. Pored ove podjele školskog pribora, školske opreme, koji njima jako puno znači, njihovim porodicama, evo imajući vidu ovu tešku materijalnu i socioekonomsku situaciju u kojoj se generalno danas nalazi naše društvo, mi ćemo također za naše pobjednice i pobjednike kraj mjeseca septembra organizovati rehabilitacioni kamp u kojima će pored ovo djece oboljele izličene od raka učestvovati zajedno sa njima i članom njihovih porodica, što je zbilja jedinstven projekat u Bosni i Hercegovini koji onako ne mogu pratiti mnogo jače organizacije od nas. To je također obezbijeđeno kroz sufinansiranje od strane grada Gračanica. Jako nam mnogo znači podrška i grada Gračanice koja je kontinuirana. Naravno, evo, drago nam je što su i druge općine i gradove prepoznali taj naš kontinuitet, vrijednost i sve one dobre i društveno odgovorne stvari koje mi radimo za djecu oboljelu izličeno od raka, njihove porodice. I evo, on nam također pomažu u našoj misiji, a to je da osvijetlimo ne samo sadašnjost, nego također budućnost naše djece i mladih oboljelih izličenih od raka i članova porodice.
0: Kako je kazala u Gračanici Amra Saračević, predsjednica ovog udruženja, na području našeg kantona zabilježen je porast broja oboljelih djece.
1: Nažalost, imamo taj blagi porast djece oboljele od raka, ali ono što dodatno otežava situaciju jeste zapravo da se oboljenja otkrivaju onako u jako, tako reći, podmaklu ili zakašnjeloj fazi, što dodatno otežava sam proces liječenja, uzrokuje veće posljedice, zahtijeva mnogo kompleksnije terapije i načine liječenja, tako da evo mi kao udruženje i ovaj mjesec svjesnosti baš ima za cilj to da na neki način razvijamo to svijest o potrebi vođenja zdravih stilova života, preventivnih pregleda, redovnih zdravstvenih pregleda. Dakle, i cilj ovih naših, evo tako reći, socijalnih, društvenih događaja sa našim školarcima ima zapravo za cilj podizanje te svijesti. Dakle, to je ono što nam treba. Naravno da je evo potrebno da se i za to se borimo. Evo, u saradnji sa vašim udruženjem Moja istina, kao i sa svim drugim udruženjima sa područja Tuzlanskog kantona, pokrenuli smo jednu inicijativu za obezbijeđenje pametnih lijekova, terapija, dakle, savremenih, modernih, ciljanih, dakle, koje faktički se određuju prema samoj dijagnozi pacijenta, dakle, predali smo tu inicijativu, međutim, još uvijek nemamo odgovor. Zbilja razvijenost jednog društva mjeri se, dakle, u onoj količini koliko smo mi empatični, koliko uspijemo zadovoljiti potrebe onih najosjetljivijih, a zbilja onkološki pacijenti su najosjetljivija kategorija našeg društva. I evo, nadamo se da ćemo se uspjeti izboriti za to da svi naši pacijenti imaju adekvatne terapije koje će im pomoći ne samo da dobiju dan više, nego da

0: prežive i da evo kroz jedan izvjesni period proglasi tu pobjedu.
1: Manifestacija Zlatna Vrpca uvrštena je u program manifestacije od značaja za područje našeg kantona za 2026. godinu. Pokrovitelj manifestacije Zlatna Vrpca je vlada TK. Posredstvom resornog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi TK.
2: Info 8.
1: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će u ponedjeljak 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom. Ukoliko do tada ne bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, naveli su iz konzorcijuma. Problem se odnosi na profesionalne vozače iz zemalja koje nisu članice Evropske unije. Ako i zbog pravila o boravku u Šengenu mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane kandidate da se prijave za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Javni konkurs objavljen je na službenoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: U nastavku naše informativne emisije o aktivnostima izborne komisije. Ovoga puta naše gradske izborne komisije koja je danas organizovala tesne izbore. Prilog pripremila Haseba Šavić-Nurić.
3: Kao i u brojnim drugim gradovima i općinama širom države, danas je i u Gračanici simuliran izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. Na imaginarnom biračkom mjestu omogućeno je testno glasanje za glasače sa područja grada, odnosno osnovne izborne jedinice gdje se provode testni izbori. Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica.
4: Testne izbore radimo na tri biračka mjesta. Jedno biračko mjesto u ruralnoj sredini, jedno u urbanoj i biračko mjesto imaginarno, znači tu mogu glasati svi glasači sa područja grada Gračanice. Ono što je zanimljivo za testiranje jeste da možemo građane upoznati sa načinom glasanja. Također sami elektronski uređaj za glasanje pokazali su se izuzetno dobrim. Nismo imali niti jedan zastoj u procesu glasanja, tako da smatram da će sljedeći izbori baš proteći u dobrom redu.
3: SIK Bosne i Hercegovine kroz današnje testiranje želio provjeriti funkcionalnost, sigurnost, pouzdanost i primjenjivost novih izbornih tehnologija, ali i način na koji one funkcionišu zajedno sa postojećim izbornim procedurama.
4: Testiramo biračko mjesto onako kako će biti na dan izbora. Brojimo, rade mašine broje, ali se broji i ručno. Tiče samih obuka, one počinju već sutra, preko sutra i sve do izbora. Mislim da smo malo sam izborni proces približili kako glasačima, tako i biračkim odborima koji su radili na ovaj dan.
3: Ovo će biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos izbornih rezultata. Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova kao i brži prenos rezultata.
2: Info 8.
1: U mjesnoj zajednici Sokol sutra je planiran besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina, a koje u protekloj godini nisu radile mamografski pregled. Kako su nam kazali iz udruženja Moja istina, prijavljeno je 60 žena, a početak je planiran u 9 sati. Sutra će na terenu biti rukometaše i bratstvo. Preglede i najavu ovih, ali i ostalih sportskih aktualnosti za informativnu emisiju Info 8 pripremio Adnan Džaf.
5: Za vikend su na rasporedu utakmice petog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon pobjede protiv Rudara u prošlom kolu u subotu gostovati kod Viteza, koji se nalazi pri samom dnu tabele bez pobjede i sa dva osvojena boda. Bratstvo sa druge strane na ovaj susret putuje u nešto lakšim okolnostima nakon prve prvenstvene pobjede u prošlom kolu. Ekipa je deveta sa četiri boda. Nijedni ni drugi sigurno nisu imali start kakav su zamislili, stoga će objema ekipama ovaj susret biti važan u borbi za nove bodove. Domaćini su možda pod malo većim pritiskom zbog domaćeg terena, ali bratstvo bi tu činjenicu moglo i tekako iskoristiti za svoju računicu. Ekipi svakako želimo sretan put i dobar nastup. Utakmica se igra od 16 sati. Na terenu će sutra biti i rukometaši koji će u okviru

0: priprema za novu sezonu u premijer rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine odigrati kontrolnu utakmicu protiv Maglaja. Utakmica se igra u dvorani Bazen sa početkom u 18 sati. Ekipi Gračanice će ovo biti treća utakmica za samo 7 dana, a ljubitelji rukometa u Gračanici imaće priliku da vide kako ekipa trenutno izgleda nakon više od mjesec dana od početka priprema. I u drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever igraju se susreti petog kola. Orahovica će gostovati kod Trešnjevke koja se nalazi u donjem dijelu tabele na predzadnjem mjestu bez pobjede sa tri poraza, samo jednim bodom i jednim postignutim te čak 11 primljenih golova. Dobra prilika za Orahovicu da jednom kvalitetnom utakmicom dođe do dobrog rezultata na gostujućem terenu. Utakmica je u nedjelju u 16 sati. A u nastavku nove aktuelnosti iz teniskog kluba Gračanica 21. U klubu nema odmora. Prošle nedjelje smo pratili završnicu ovogodišnje lige i saznali pobjednika, a već u ponedjeljak starta novi ATG 80 turnir za ovu sezonu. Sinoć su igrane kvalifikacije tako da su poznati svi učesnici turnira u punom kosturu od 32 igrača. Turnir počinje u ponedjeljak prvim mečevima od 17.30 sati, dok je planirano finale u narednu nedjelju 20. septembra. Za kraj dodajmo da je Nogometni savez Bosne i Hercegovine obavijestio javnost da su sve ulaznice za utakmicu UEFA Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske rasprodate. U prodaju je pušten ograničen broj ulaznica, a mogućnost kupovine u predprodaji imali su svi navijači registrovani na platformi BHF Fans. Zbog izuzetno velikog interesovanja za utakmicu, posebno imajući u vidu da će se Edin Džeko tom prilikom oprostiti od reprezentativnog dresa, u prodaju je pušten dozvoljeni kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta. Za utakmicu sa Poljskom u prodaji je ostalo još oko 20% raspoloživih ulaznica. Iz Nogometnog saveza napominju da svaki posjetilac, uključujući i djecu, mora posjedovati važeću ulaznicu za ulazak na stadion, a djeci mlađoj od 7 godina ulazak na stadion nije dozvoljen.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 11 stepeni, Bihać igra Dajčan 16, Predvore Tuzla 17, Banja Luka ima Srebro Savski most 18, Sarajevo 19, Jajce, Srebrenica i Zenica 20, Lino i Sokolac 21, Bugure 22, Zvornik 24, Mostar 25, Trebnje 29, Neum 30 stepeni. Sutra većinom umjereno, a po centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše može pasti prije podne u centralnim istočnim područjima Bosne, a na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući slabiji lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu od 18 do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 8.
3: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje petak, 11. septembar. Realizaciju potpisuju Faris Osmund Hođić i Sadmira Dejić. Naravno, uz preporuku, ostanite uz večernji program vašeg radija.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: na putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.